0: tamén estamos a soliñar que hai unha cidade na que o BNG aínda se ten que pronunciar, que Santiago, Goretti e San Martín aínda non confirmou públicamente se optará a reelección. E o goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 o catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento da lingua. El propón usala como oportunidade e non para dividir. Coincidindo que a semana máis próximo Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Son as 7:28, tempo xa para os deportes con Rubén Rey.
1: A hora da verdade na Liga, ante penúltima xornada, hoxe a 7 en Balaídos, Celta Levante, partido chave, fundamental nas aspiracións europeas do Celta. En caso dun triunfo hoxe, o equipo de Claudio Giraldez estaría virtualmente clasificado para repetir en competición continental a vindeira temporada. Partido que principia, como digo, a 7, o Levante xogándose a permanencia. Darémolo a través do Radio Estadio de Onda Cero na páxina web. Na mentre o deportivismo que xa pensa nas tres últimas citas que separan o Depor do ascenso a primeira cunha masiva mobilización para a penúltima xornada onde o Depor xoga en Valladolid. Ademais, continúan os recebementos, as ceremonias de celebración do Obradoiro onte na Xunta de Galicia co gallo do ascenso do regreso á Liga CB.
0: Pois cos deportes, como sempre, imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.
2: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Esta es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
3: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
4: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
3: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
4: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: en Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
1: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Renueva tus ventanas y ahorra con Alupo Carpintería Metálica. Ahorra en energía, instalación y tiempo. Visita nuestro Finistral Estudio. Alupo, ventanas y cerramientos de máxima calidad, eficiencia y diseño. Fabricación propia a medida, montaje profesional y acabados impecables. Alupo en Lugo. Avenida de la Coruña 156 o en alupo.es. Alupo, carpintería metálica, patrocina este espacio.
3: Más de uno. Onda Cero Monforte. Manola Porto.
4: ¿Qué tal? Muy buen día. Estamos a picar de chegar a xoi toda mañá. Uns minutos para repasar a información máis próxima. A Xunta de Goberno do Concello de Monforte saca a licitación ás obras de mellora do pavimento da Avenida de Galicia, Rúa Chantada e Rúa Vigo por un importe de 280.000 euros. O prazo de presentación de ofertas remata o día 8 de xuño. A previsión é que as obras estén rematadas antes de que finalice este ano 2026. Son os dous primeiros proxectos que se licitan do total de 10 que para melloras de vías tanto en parroquias como no casco urbán proxecta para este ano o Concello de Monforte.
5: A primeira licitación fixémola hoxe con dous deses proxectos, un deles é a Avenida de Galicia e Rúa Chantada, desde o cruzo de Cardenal hasta a Rotonda do Orrio, que como vostedes saben, esta era unha calle que era da Xunta de Galicia e que recentemente pois, non la cedeu ao Concello, agora xa é municipal, e por tanto imos a materializar unha mellora nesta estrada, a Rúa Chantada, como se merece e como, desde logo, non tiña a Xunta de Galicia con remendos. Así que agora vai quedar moi ben. E outra é a Rúa Vigo, desde o cruce da Estrada da Vide ato ao final do barrio do Casar, o que nos vai permitir por mellorar notablemente a seguridade viaria de toda esta zona, tamén a imaxe e a señalización desta importante rúa no barrio do Casar. As empresas xa poden presentar as súas ofertas de ambos proxectos ata o día 8 de xuño para que despois celebre as súas reunións a mesa de contratación. O noso objetivo é seguir licitando as obras en próximas datas para completar as actuacións que recoñemos na presentación que fixemos o outro día.
4: E o Bloque Nacionalista Galego denuncia no Congreso a agresión ambiental que, segundo eles, está levando a cabo a Confederación Hidrográfica do Miño Sil nas obras que está realizando no entorno do río Cabe, na zona de Vilanova, para restaurar danos ocasionados pola enchenta deste pasado inverno. Xa denunciaran esas obras no ámbito local dende o Grupo Municipal do BNG. Isto decía o concelleiro Manuel Luaces.
6: Entendemos perfectamente que tras as medradas de inverno é necesario actuar para condicionar as marxes e garantir a seguridade. Iso non está en discusión. Pero que está a pasar en Vilanova é absolutamente injustificable. Estamos a falar dun espazo emblemático, unha das principais zonas de baño e lecer da veciñanza, onde se están a producir grandes movimentos de terra de gran impacto, afastados do ámbito anunciado das obras e sen explicación clara. Ademais, hai cuestións moi graves. Parte dos terreos son municipais, polo que nos preguntamos se o Concello sabía o que se estaba facendo. E por outra parte, pertencen a un particular que, segundo nos trasladan, non foi informado en ningún momento. Ademais, a propia obra carece de información básica. Non hai número de proxecto ni referencias administrativas. E o cartel fai referencia a outra zona distinta, como Sambade.
4: Pois esta denuncia que partiu do Grupo Municipal do BNG e Monforte, como decíamos, chega ao Congreso a través do deputado Néstor Rego, que solicita que se paralicen as actuacións que se están desenvolvendo nesa zona. E ata o Senado levan, neste caso, os populares a necesidade de cubrir vacantes que hai no servizo de correos. O senador popular José Manuel Balseiro defenderá hoxe na Comisión de Facenda do Senado unha iniciativa sobre a situación do servizo de correos na provincia de Lugo, reclamando que se cubran as vacantes existentes e se reforce o persoal.
7: Como saben moitos veciños desta provincia, en distintos concellos está habendo problemas no reparto. Chegan tarde e hai un retraso moi importante, sobre todo no rural da provincia. Non se están a cubrir as baixas, non se está a cubrir as jubilacións por parte de a empresa pública Correos e hai un problema grande en esta provincia. O problema é tan agravado que nunca tampouco personal tuvo Correos nos últimos 8 anos como no ano 2025.
4: Pois hoxe falarán delo, como decíamos, no Senado. É todo preparado para que se celebren a partir deste xoves as xornadas Marida Mayo, xornadas enogastroturísticas que promove a Asociación Provincial de Hostelería a través da súa Delegación Sur, para dar a coñecer empresas vencelladas co ámbito turístico, tamén restaurantes.

0: antes desta zona un escaparate para dar a coñecer as posibilidades que hai aquí para facer disfrutar os veciños da contorna, tamén a quenes nos visiten. Beatriz Vila é a delegada da Asociación de Hostelería para esta zona.
1: O que se pretende é facer un pequeno escaparate no centro do Viño de todas as empresas que se poden atopar aquí na nosa Riviera Sacra, dende gastronomía, adegas, empresas turísticas. Este ano metemos museos, arte, cerámica, como un pequeno escaparate donde se ve a nosa tradición, noso arte ou noso patrimonio.
0: Pois as prazas son limitadas a 30 persoas, aberto o prazo para que se escriban quenes queiran participar das actividades deste xoves a partir das 7:30 da tarde no centro do Viño. 982-412-050 e o número no que poden reservar este xoves a 7:30 da tarde no centro do Viño será a presentación de A Cova do Xacio, Manuel Bistró, Adega Omio, Restaurante Río Cabe do Hotel Cardenal, o Centro Leiro de Gundibos e a Casa Museo Genia Trigo. Chegamos ás 8, seguen con máis de 1.

0: Más de uno Monforte. Manola Porto. Onda Cero.
1: 32 minutos que pasan das 12 da mañá. Moi bo día a todos. Aquí estamos para acompañalos unha vez máis ata as 2 da tarde. Unha veciña do Sabiñao é a gañadora do concurso de cartéis das festas patronais de Monforte 2026. Jéssica Denis Bazáis Latrille presentouse baixo o pseudónimo Luz de Fada e o seu debuxo foi o elixido polo xurado para ser o cartel das festas patronais de Monforte. Hoxe fixose público o nome da gañadora do concurso, pero para coñecer o cartel aínda temos que agardar unhas semanas. Recibirá de premio 1.000 euros e o concurso presentáronse 40 traballos, o dobre que o pasado ano, sendo, pois, con moita diferencia, o concurso máis participativo dos últimos anos. Moita xente de Galicia, pero tamén do resto do territorio nacional, segundo indican dende o Concello Monfortino. O Bloque Nacionalista Galego pide no Congreso, a través do deputado Néstor Rego, a paralización das obras que a Confederación Hidrográfica está realizando nas márxenes do río Cabe na zona de Vilanova para reparar danos ocasionados este inverno pola crecida do Cabe. A verdade é que é un investimento importante que supera os 900.000 euros, pero din dende o Bloque Nacionalista Galego que están provocando un grande impacto ambiental. Así que reclaman, a través das iniciativas presentadas polo deputado no Congreso, que a Confederación paralice esa intervención e que se executen, pois, con menos impacto para esta zona. Isto é o que no seu momento denunciaron dende o grupo municipal do BNG, declaracións do concelleiro Manuel Luaces.
2: Entendemos perfectamente que tras as medradas de inverno é necesario actuar para condicionar as marxes e garantir a seguridade. Iso non está en discusión, pero o que está a pasar en Vilanova é absolutamente injustificable. Estamos a falar dun espazo emblemático, unha das principais zonas de baño e lecer da veciñanza, onde se están a producir grandes movimentos de terra de gran impacto, afastados do ámbito anunciado das obras e sen explicación clara. Ademais, hai cuestións moi graves. Parte dos terreos son municipais, polo que nos preguntamos se o Concello sabía o que se estaba facendo. E, por outra parte, pertencen a un particular que, segundo nos trasladan, non foi informado en ningún momento. Ademais, a propia obra carece de información básica. Non hai número de proxecto ni referencias administrativas. E o cartel fai referencia a outra zona distinta, como Sambade.
1: Pois máis informacións e que se fagan sin persuízo para o entorno é o que piden dende o Bloque Nacionalista Galego, neste caso non só a nivel municipal, senón tamén no Congreso coas iniciativas de Néstor Rego. E no Senado hoxe fálase do desmantelamento que os populares consideran está facendo o goberno co servizo de correos. Din que nesta provincia de Lugo cada vez hai menos persoal e non se cubren as vacantes. Unha iniciativa que o Senado levou o deputado do Partido Popular, Xosé Manuel Balseiro.
3: Como saben moitos veciños desta provincia, en distintos concellos está habendo problemas no reparto. Chegan tarde, hai un retraso moi importante, sobre todo no rural da provincia. Non se están a cubrir as baixas, non se está a cubrir as jubilacións por parte de a empresa pública Correos e hai un problema grande en esta provincia. O problema é tan agravado que nunca tampouco personal tuvo Correos nos últimos 8 anos, como no ano 2025.
1: Pois eso confirmase dende o Partido Popular en respostas que os senadores e deputados desta provincia de Lugo deron os propios representantes do goberno central. Que se atendan as necesidades deste servizo en provincias tan complicadas como esta pola orografía o que reclaman dende o Grupo Popular. E a conselleira de Medio Ambiente mantivo reunión na tarde de onte co alcalde de Pantón, neste caso para analizar como levará obras de mellora dos saneamento a varios lugares da parroquia de Tuiriz. Están valoradas en máis de 500.000 euros, pero ademais hai, pois, outras intervencións noutros lugares, como comentaba o alcalde José Luis Álvarez.
4: Pois xa lle presentamos, estaba presentado este proxecto, que é a última fase de Tuiriz. Solo tamén temos un colector, que é o de Budián, que é algo menos, son 170.000 euros, e tamén está para facer. Logo tamén acordamos a segunda fase en Castellón, San Vicente de Castellón, San Esteban do Mato, que quedaban uns pelos por poñer. Vamos poñer o que é na parte de barrio. E, por outro lado, pues, tamén de medio ambiente falamos de que temos as melloras do punto limpio e tamén un camión, digamos un camión eléctrico, que aunque non é o camión da basura, pero si fainos un servicio para recoller en algúns pueblos.
1: Pois é o que lle pediron tamén á Conselleira de Medio Ambiente, a financiación dun camión eléctrico para complementar a recollida do lixo en diversos puntos do concello. A Conselleira, pola súa banda, tamén informou o alcalde de Pantón de que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade informou favorablemente o Plan Básico Municipal, que fará as veces de Plan Xeral de Ordenación Municipal, que se exporá ao público próximamente antes de que entre definitivamente en vigor.
4: Non é o plan xeral, senón que é un plan básico, non? Porque o plan xeral nestes concellos é casi imposible poñelo, porque tens que ter colector e auga en toda a nova norma, tens que ter colector desagües e auga en todas as parroquias, e eso pues, é imposible para nós. Pero bueno, de todas formas é o plan básico que nos dá a opción de poder construir nas aldeas.
1: E un grupo de alumnos do IES da Viña Rei ven de gañar un premio na Liga Maker Drone polo deseño dun prototipo de dron para traballos en altura, co que se presentaron a este concurso. Competiron con alumnos de 18 centros educativos de toda Galicia e eles foron os gañadores no apartado de deseño. Conversaremos con un dos profesores que dirixe este grupo, Pablo Blanco, para que nos conte algo máis desta iniciativa. E tamén lembramos que outro centro educativo, neste caso un grupo de alumnos de cuarto da ESO da Fundación Educativa Torre de Lemos, foron os gañadores do concurso Seguramente, unha actividade incluída no programa Edu Emprende da Consellería de Educación. Onte falábamos dese galardón coa directora da Fundación Educativa Torre de Lemos, con Esther Rodríguez, que lamentaba os rumores que di se están estendendo por Monforte de que ese centro educativo vai pechar cara ao próximo curso. Di que nada máis lonxe da realidade, que teñen moitos proxectos en marcha e que a Fundación Torre de Lemos seguirá funcionando como sempre.
5: O colexio non vai a cerrar. Insisto e repito que o que fai é crear pois, como un sentimento de incerteza ou de inseguridade, non solamente nas familias que che preguntan e che dicen pero Esther, acabame de dicir isto, claro, chega un momento que dices, pero vamos a ver de onde aparece semejante barbaridade, o sea, en ningún motivo, en ningún momento, para nada. Pero tamén hai que pensar moito na xente que traballa no cole, porque, a ver, son moitas familias, son moitos nenos que conviven con nós, pero tamén son moitos traballadores que
1: se están creando rumores falsos e que lamenta que se sigan estendendo, di a directora da Fundación Educativa Torre de Lemos, que van a seguir traballando como viñeron facendo a todo e agora, por suposto que hai normalidade absoluta nese centro educativo. Unha conversa que con ela mantivemos na xornada de onte, da que rescatamos estas declaracións, pero que poden recuperar o completo se están interesados na nosa web. Este ano, o Orfeón Terra Nosa celebra o seu 60 aniversario, vai no facer cun concerto conmemorativo que terá lugar na igrexa da Nosa Señora da Antiga, aquí en Monforte. Será o domingo, día 24, ás 7 da tarde, así que anótenos vostedes. Domingo, día 24, estará actuando Orfeón Terra Nosa, aquí en Monforte, para conmemorar o 60 aniversario desta formación musical. Homenaxe preparan para este domingo, día 17, día das Letras Galegas, no Concello de A Pobra do Brollón, os cómicos de Salcedo. Conversaremos co alcalde da Pobra, con Xosé Lois Maceda, para que nos conte algo máis desta iniciativa. Lembramos que se está preparando a Feira das Cereixas e do Viño en Belesar para o sábado e o domingo, dela falaremos na recta final do programa. E falando de Viño, pois Viño, pero tamén outras empresas relacionadas co ámbito turístico van a darse a coñecer no que se denomina Marida Maio, unhas xornadas enoturísticas que prepara unha vez máis a Asociación Provincial de Hostelería na súa delegación sur, que serve de escaparate para empresas que traballan neses ámbitos nesta zona. Hai que escribirse previamente porque as prazas son limitadas. Lembramos o que delas nos contaba a delegada da asociación, Beatriz Vila.
6: O que se pretende é facer un pequeno escaparate no centro do Viño de todas as empresas que se poden atopar aquí na nosa Riviera Sacra, dende gastronomía, adegas, empresas turísticas. Este ano metemos museos, arte, cerámica, como un pequeno escaparate donde se ve a nosa tradición, noso arte, o noso patrimonio.
1: Prazas limitadas, quedan poucas. Será este xoves ás 7:30 no centro do Viño. Se queren apuntarse, 982-41-20-50. É de balde, pero por cuestións de organización piden que se reserve previamente a praza. 982-41-20-50. Lembramos que este xoves presentarase a Cova do Xacio Manuel Bistró.

0: Las próximas horas seguimos acompañados de choiva, as temperaturas que parece van a subir algo, pero siguen frías para esta época do ano. Conectamos con Meteo Galicia, alí escoítanos Xoel Cid, así que Xoel, adiante, bo día, que nos contas.
1: Hola, moi bo día. Sí, comezamos esta zona de martes, en osos do Ponente de Lugo, unha zona normalmente inestable, temos aire frío en altura, temos as precipitacións, que por momentos están tendo intensa localmente forte. Seguiremos así nas próximas horas, nas horas da tarde, con ceos con intervalos nubosos, con precipitacións, por momentos poden ser localmente treboentas, mesmo de intensidade localmente forte. Os ventos seguirán sendo do norte e nordés, en Sedalfros, e temperaturas hoxe sen moitos cambios, valores que estarán por debaixo dos 20 graus. Na zona de mañá mércores, a pouco a pouco, vamos hacia unha certa melloría, quedaremos al convento do norte, por tanto, comezaremos o día con bastante nube baixa, a medida que avanzando o día irán brindo os ceos, quedará unha tarde en xeral seca, cos ceos alternando nubes cos claros, ventos do norte, soprarán frosos e temperaturas mañá mércores en lixeiro ascenso, valores que traen torno aos 20 a 21 graus.
0: Bueno, que mañá algo máis temperatura da que vamos a ter hoxe. En fin, aí queda o resumo das previsións do tempo de cara ás próximas horas con Xoel Cid, dende Meteo Galicia. Xoel, grazas, bo día.
1: Grazas, igualmente, moi bo día.
0: Engadimos que son 14 graus os que temos nestes momentos no centro de Monforte. Contarles tamén que siguen desenvolvéndose actividades de apoio á candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio Mundial e celébrase o 27 Encontro Internacional do Convenio da Paisaxe, unha iniciativa que organiza o Ministerio de Cultura en colaboración coa Secretaría da Paisaxe do Consello de Europa e da Xunta de Galicia e está tendo lugar no Parador de Turismo de Santo Estevo. Alí hai representantes de ata 40 estados diferentes que apoian coa súa presenza neste acto a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Unha iniciativa que se está desenvolvendo, como decíamos, ao longo desta xornada no Parador de Turismo de San Vicente. Unha aposta máis de apoio a esta candidatura. Vamos cos consellos publicitarios. Hoxe martes abrimos novas relacionadas co sector vitivinícola de seguida.
2: Más de uno Monforte, Onda Cero.
3: Gústache como soa? Pois máis che gustará conducilo. O CCU de Monforte pon ao teu dispor 8 experiencias de conducción en estrada aberta dun Ferrari F430 F1. Só tes que facer dúas cousas, mercar nos establecementos asociados e informarte de como conseguir a túa experiencia Ferrari na web e nas redes do CCU. Cantas máis compras, máis preto estarás de conducir un Ferrari. Hai piloto? Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
4: ¿Queres marcar a diferencia con una decoración espectacular no teu fogar? Convertilo en un lugar perfecto para vivir. Todo o que precisas está en Muebles La Talla. Muebles de calidad e diseños únicos. Muebles a medida de fabricación nacional. Ven a ver más a Muebles La Talla. Avenida de Galicia, número 64, Monforte de Lemos. Agora é o momento.
3: Seguro que escoitaches moitas veces esta frase, pero se este verán queres ter piscina, agora é o momento de chamar a Instalaciones del Valle. Recibirás información e asesoramento profesional sobre a túa piscina e se queres, faranche presupuesto, todo sen ningún compromiso.
5: Instalaciones del Valle, instalacións e reparacións de fontanería, electricidade, calefacción, gas, biomasa, aerotermia, xeotermia, fotovoltaica e tamén instalamos piscinas. En Monforte, Instalaciones del Valle, Polígono do Reboredo, Parcela 32, teléfono 982 40 45 89.
3: Se en Monforte Sarria preguntas por unha tenda de recambios, as respostas van ser idénticas.
6: Recambios Roberto.
7: Recambios Roberto.
6: Recambios Roberto.
3: E os motivos diferentes.
6: Todo tipo de recambios e accesorios. Neumáticos, son e multimedia.
7: Garantía de calidad de servizo para os profesionais da mecánica e para ti tamén.
8: Recambios Roberto ofrece sempre a mellor solución.
7: En Monforte, Rúa Chantada 3032. Teléfonos 982 40 40 98 e 41 60 53. En Sarria, Diego Pazos 120. Teléfono 982 53 50 32.
9: Recambio Roberto, dígame.
10: Mantén a raya na viña as pragas e as enfermidades. Busca en Otecoa o producto máis axeitado para a prevención e tratamento. Xofres

0: sulfatos, abonos, productos fitosanitarios de última xeración. Coidamos das cepas e tamén da horta e temos gran variedade de productos para que plantes nela. O Tecoa, como sempre, o teu servizo. En Avenida de Galicia 47 Baixo, fronte aos xulgados, en Monforte de Lemos.
1: O Tecoa, Grupo Augusto Quiroga.
2: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.
3: Espazo dedicado ao mundo do viño, patrocinado polo Consello Regulador da Denominación de Orixe, Ribeira Sacra.
1: Pois o pasado martes foi imposible contactar con Pablo Núñez. Bueno, con él hemos contactado, o problema era que o pudieran escoitar os nosos ointes cando pasaba a chamada a antena. Pero en todo caso, hoxe voltamos sobre este tema porque temos como referencia unhas xornadas que para o sector de vitivinícola da Ribeira Sacra están organizando en Quiroga. Falamos dos empresarios quirogueses e acompáñanos o presidente de Quiroga en Marcha, Pablo Núñez. Hola Pablo, moi bo día.
4: Hola, bo día, Manola. Oxe, espero que tengamos mellor sorte e podamos falar.
1: Meteronse as meigas o pasado martes porque non querían deixarte escoitar. Oxe, sí, oxe, escoitamos perfectamente. Decía eu que falamos dunha iniciativa que vades a desenvolver aí en Quiroga, que non é a primeira vez que a puñedes en marcha, adicada ao sector vitivinícola, non só aí desa subzona de Quiroga, sino do conxunto da de Ribeira Sacra ou mesmo de outros lugares onde hai viñas e que estiveron afectadas polos incendios deste pasado verán, non? Do pasado verán de 2025, porque ese é o asunto que vai centrar a actividade nesta ocasión, non?
4: Sí, así é, Manola. Este ano chegamos aos 5º encontros en torno ao viño. Este ano a temática principal vai ser eso, o medio ambiente, porque, como todo mundo sabe, pues, o verán pasado sufrimos os peores incendios da historia, xa non de Galicia, xa non de España, porque fai pouco saliu a noticia de que o incendio que empezou en Larouco, como se denomina cando empeza nun lugar, se estende a máis zonas, provincias, comarcas ou concellos, pois xa está catalogado como o máis grande da historia de España. E nos parecenos importante pois tratar estos temas de medio ambiente, porque ao final afectaron, como ti moi ben dís, a moitas viñedos, sobre todo na zona de Montefurao, de Albaredos, algunha bodega como Albaredos xa sufriu grandes danos por causa dos incendios. Entonces na temática que vamos tratar, pois vamos darlle un protagonismo ás mesmas.
1: Moi ben, si sí, é certo, non? Que hai uns días, unha vez certificadas todas as medicións feitas con incendios que houbo por toda España, confirmabas eso, que foi o máis grande da historia. O sea, que esperemos que nunca máis teñamos que volver a falar dun incendio desa magnitude, aínda que, bueno, todo apunta a que se van a repetir no futuro se non se cambia o modelo de actuar contra os lumes, non? E se traballa por recuperar as terras que van quedando a monte e que facilitan a propagación dos lumes. En todo caso, vamos con ese 5º encontro. Tedes aí dous ponentes moi interesantes para abordar a recuperación da contorna. Como xurdiu a temática deste encontro? Imagino que polos incendios se vendo dano ocasionado, e que esperades desas intervencións o día 13 de xuño?
4: Bueno, por resumir un pouco a xente que nos está escoitando, pues, a temática vai xirar sobre dous puntos. Temos dous ponentes. A primeira ponencia, que empezará ás 11:15 da mañá, vai ser denominar os límites da paisaxe da Ribeira Sacra, que está a cargo do catedrático de Geografía da Universidade de Santiago de Compostela, como é Valeria Pau Carril, que tendo en conta a súa corta edade, ten xa unha carreira moi longa, con máis de 250 publicacións, con colaboracións en moitas universidades do mundo, como Australia, Chile, Portugal, Francia, e vai falar sobre unha cosa que ele está especializado, porque está especializado na ordenación do territorio e paisaxe de zonas pouco pobladas. Este é o caso non só da comarca de Quiroga, senón da Ribeira Sacra, e ten un estudio sobre os límites da paisaxe, que vai dar unha conferencia pois ás 11:15, e a xente que quera vir pois ten que anotarse. Cando acabe a conferencia de Valeria, pois empezará a de Odile Rodríguez de la Fuente, que é bióloga, divulgadora, está especializada en falar sobre o cambio climático e a repercusión que ten no ser humano. Como se suele decir, como anillo o dedo, porque estamos vendo o cambio do clima, estes veráns tan quentes, estos cambios de vento tan potentes, esta falta de humidade, pues al final, con outras cosas que pasan, como o abandono do rural, pues trae estos mega incendios que son capaces de estar como 7 ou 8 días ardendo. Eso é o que vamos tratar nesa ponencia, sobre todo.
1: Bueno, por certo que o día...

0: Mil Rodríguez de la Fuente, colaboradora de Onda Cero. De feito, está todas as semanas no programa de Jaime Cantizano. O xoves ten a súa colaboración semanal. Así que, bueno, tenémola aquí nestas terras do sur de Lugo falando de como cuidar a nosa contorna e manter esa paisaxe que aspira a ser patrimonio da humanidade e que, por lo tanto, cada vez temos que cuidar e mimar máis, non? Senón, mal asunto, mal nos irá.
1: Sí, está claro que o que moitas veces falamos non só nestas temáticas, senón que o abandono rural, a falta de xente que traballe as viñas, que traballe o monte, que ordene o monte, pois, por desgracia, trae estas consecuencias. Volvendo ao Dile, creo que é unha persona que coñece ben estas circunstancias, por embargo, dedícase a falar sobre isto en moitas partes, non só de España, sino do mundo. E, bueno, é interesante coñecer os dos puntos de vista de unha persona máis académica como é Valeria, e unha persona máis, digamos, de outros mundos sobre estas cuestións que nos están afectando moito. E, ademais, chamamos de encontro en torno ao viño porque, para rematar, tomaremos entre todos unhos dos viños de Quiroga que colaboran con nosas a bodegas Casa Outeiro, Adamare Wines, Valde Quiroga e Alvaredos Hobbs. E, ao final, a xuntaza pues, acabará con os bons viños da zoa.
0: Como debe ser, claro que sí. Ponentes de altura, non a primeira vez este ano, porque xa lembro o ano pasado, tiberades aí a un enólogo moi prestixioso, prescritor tamén de viños da Ribeira Sacra, que ademais é socio dunha adega que tedes aí en Quiroga, un americano que, bueno, que dice moito no mundo do viño, non? Que foi moi interesante esa charla porque encheu o auditorio da Casa da Cultura, non?
1: Sí, sí, foi fai dous anos, o ano pasado, pero bueno, o ano pasado tamén tivemos a sorte de contar con don Fernando Algueira, que é unha institución tamén a hijo, que agradezco a súa presencia. Sí, vamos tratando de traer a xente que está moi metida no mundo do viño, que está loitando por recuperar, non só o viño, é recuperar a paisaxe, recuperar o entorno, crear a actividade económica que é moi necesaria, e por eso nos desde a asociación, pois unha das cousas que facemos todos os anos é esta cousa, porque o viño non só é importante porque nos guste ou non nos guste, porque é moito máis que eso, é paisaxe, é que nos abandonen os territorios, que se coñezcan as zonas, e despois o que estamos vendo, o gran afluencia de público que hai gracias ao viño, gracias aos denominacións de orixe que están facendo unhas campañas moi boas de a xente que viaxa só por ver as bodegas, por ver os bancais, por ver as zonas, e eso é moi importante para nós nunha zona como é Quiroga que bueno, que está carente moitas veces de ter un outro tipo de actividades económicas das que ten.
0: Bueno, de todos os xeitos, Quiroga está crecendo un montón, xa non só adegas que se abren novas aí, acolledas a Dios Riviera Sacra, senón tamén adegas que hai noutras subzonas que levan moito tempo, citabas Algueira, un bon exemplo, que aproveitan tamén viñas aí desa contorna para ir aumentando a súa producción, e está moi ben traer a grandes expertos, xente moi coñecedora do sector vitivinícola de fora, pero tamén está moi ben ter a xente da zona, caso de Algueira, que tamén teñen moito que decir, e dos que tamén debemos aproveitar moito e saber o traballo que lles levou chegar onde están agora, non?
1: Efectivamente, Manolo. Así, claro, no caso de Fernando, pues mira, na zona de Monteforao ten viñas alquiladas que, ao final, esas viñas non se perden, non? Siguen, pues, cultivando esas viñas, moitas veces son centenarias. Así que, nada, simplemente por dar un par de datos da do que estamos a falar agora, das xornadas, simplemente decir que este ano vamos pasar da Casa de Cultura ao Auditorio, que ten máis capacidade, que son 300 persoas, que de momento hai plazas, xa temos máis de 100 persoas apuntadas, o que estamos moi contentos, porque, bueno, falta un mes, e animar a xente a que veña, porque son dos ponentes de alto nivel, non é doado que veñan a Quiroga, non é doado, é unha oportunidade para xuntarse, facer un, como decimos desde a asociación, un pouco de povo, e aprender desta xente que ten moito que decir. Un certamen crítico pode estar de acordo con o que din ou que non, pero bueno, son as xornadas que animamos a xente non só de Quiroga, sino a contorna, que hoxe nos trae escoitando moita xente da zona de Lemos, para que se acerquen a Quiroga o 13 de xuño ás 11 horas. É gratuito, simplemente hai que apuntarse, hai un correo electrónico que despois direi, e un teléfono e nada máis, así de sinxelo.
0: Eu quería insistir neso, non, de que a actividade de balde non hai que pagar por ir a escoitar a estes dous expertos, senón que a organización pide prescripción previa, pois por cuestións de organización, se vai terminar con viño, caixa viño para todos, por exemplo, non?
1: Efectivamente, además, isto xa me leva ao principio que quería remarcar, que estas xornadas son posibles gracias a Fundación de Reale, a aseguradora Reale, que é a que nos dá o apoio económico para poder realizarlas. Se non sería imposible, ou habría que cobrar unha entrada pues igual elevada para poder llevarlas a cabo. Así que tenemos a sorte que estemos patrocinados, porque Real está muy concienciada con tema dos incendios, está a botarnos una mano, en este caso nos vai nos participar en máis proxectos

0: que vamos a hacer este ano. Entonces, pues animar a xente que é unha gran oportunidade, por exemplo, de escoitar a xente que non é fácil coincidir con eles, bueno, é unha oportunidade o que quero remarcar.
1: Bueno, pues o día 13 de xuño, aqueles que estén interesados, además é un sábado, co cual facilita a participación de máis xente que se fora día laborable, que vayan anotando xa, senón seguro que nas redes sociais aí con Quiroga Emprende, que son empresarios de Quiroga, pero que xa ven vostedes, tamén aí engroban o mundo do viño, pues son xornadas ben interesantes que paga a pena escribirse, participar e estar presentes con esas ben interesantes conferencias. Por certo, xa que citábamos a Algueira, permíteme, Pablo, que recomende un artigo que publicou La Vanguardia dentro do apartado Club de Viños, precisamente facendo historia de Algueira, non? Un artigo que axuda a promocionar ao fin e ao cabo a Ribeira Sacra por todo o territorio nacional, aínda que o artigo se centre na de Algueira, o final é promoción para toda a Ribeira Sacra. Así que, dito isto, recomendamos as xornadas vosas, non?
0: Sí, e nada, simplemente a xente que quera apuntarse está no programa, nas redes sociais, nos periódicos publicados, hai un correo que é quirogaenmarcha@gmail.com ou o teléfono 629-94-5410, mandar un WhatsApp ou un correo electrónico dicindo a xente que vai, apúntase e xa estaría todo.
1: Moi ben, pois 629-94-5410, se non están a escoitar neste momento, se queren apuntarse, pois aí mesmo van a ser atendidos e van a poder inscribirse para ese quinto encontro en torno ao viño que en Quiroga, no auditorio de Quiroga, se vai celebrar o día 13 de xuño. Ben, neste teléfono ou quirogaenmarcha@gmail.com. Pois que vaya moi ben, Pablo, seguiremos falando destas xornadas a medida que se vaya chegando a cita, pero aí queda explicado para todos aqueles que poidan estar interesados en asistir. Ata a próxima, moi bo día.
0: Moitísimas gracias e un saúdo a todos os teus ointes, Manola.
1: E hoxe conseguimos, hoxe puidemos falar contigo sin problema.
0: Hoxe sí, moitas gracias, adeus.
1: Adeus, bo día. Bueno, xa rematamos felicitando a Adega Ciudad 6, está en Moreda, pero participa na Feira do Viño de Pantón dende que casi se puxo en marcha esa adega e foi a que os que participaron na cata popular ali celebrada consideraron era o mellor viño da feira. Foi unha cata cegas, participaron 146 ou 148 persoas e consideraron que será o mellor viño da feira. Así que parabéns para os promotores de Ciudad 6.
2: Acaban de escoitar o espazo dedicado ao mundo do viño patrocinado polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra.

0: Todo un mundo que está a un solo clic. En destinogalicia.net, a web de turismo y tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de.
1: Pois estamos xa de volta, chegamos aún a falando de ese quinto encontro en torno ao viño que se organiza en Quiroga para o día 13 de xuño por parte dos empresarios quirogueses, pero aberta a actividade a todos aquelas persoas vencelladas co sector vitivinícola e para afondar en como recuperar espazos deteriorados polos incendios, sobre todo viñas que arderon o pasado verán polos lumes que houbo sobre todo na zona de Valdeorras. Por certo que falando de incendios, este próximo vendres ás 8 da tarde nos Multicines Hollywood proxetarase un cortometraxe documental de Némesis Audiovisual, O son da serra, cando Caurel derramou Baguas de Cinza, e neste caso vai tamén de outro incendio aí nas terras do Caurel, o de 2022. Así que aqueles que queiran coñecer como se conta ese incendio, a cita será este vendres ás 8 nos Multicines Hollywood. Mañá falaremos con representantes de Némesis Audiovisual para que nos conten algo máis de como fixeron ese traballo. Agora seguimos con outros asuntos no ámbito educativo. A verdade é que frecuentemente falamos de grupos de alumnos dos centros de ensino e de institutos de Monforte que participan en concursos, ben en ámbito galego ou en ámbito nacional, e consiguen galardóns. É o caso do que vamos a falar de seguida. Hai un grupo de alumnos do IES da Viña Rei que ven de gañar un premio na Liga Maker Drone polo deseño dun prototipo de drone para traballos en altura, co que se presentaron a un concurso no que competiron con alumnos de 18 centros educativos de toda Galicia. Del falamos con un dos profesores que acompañou a estes alumnos, profesor do IES da Viña Rei, Pablo Blanco. La, que tal? Moi bo día, Pablo.
2: Hola, bo día, Manola.
1: Unha iniciativa organizada pola Fundación Barrié e o Centro Tecnolóxico de Galicia. A final foi o vendres día 8 e non puido ir mellor para vos, non?
2: Pois a verdade é que sí. Todo comeza en outubro, cando fomos á presentación do reto. Entón, o reto nesta edición era simular traballos en altura. Entón, nos tiñamos que dotar o dron dun sistema, dun primeiro sistema, que era para lanzamiento dun chorro, e un segundo sistema, que era para coller caixas de ferramentas. Entonces, ali competimos no Coliseum, competimos de tres en tres, había tres xeradores simulados, a unha altura de aproximadamente entre 6-8 metros, en cada unha das súas hélices, había un oco máis outro oco na parte central de onde está o eixe de xiro. Entón, tiñamos que subir o dron, proxectar un disparo, un chorro de auga en cada un deses ocos, co cual completabas 4 puntos. E pasada esta primeira fase, a segunda fase era colarte entre as aspas do dron, enganchar unha caixa de ferramentas, volver a ir e depositarla nun contenedor que había no chan. E eran tres caixas de ferramentas.
1: O sea que un dron que sirve entón, para traballos en altura, pero diverso tipo de traballos.
2: Sí, neste caso, para dous tipos de traballos. Lanzamiento de chorro, que simula facer limpiezas en altura, e depois tamén transportar objetos que non sexan moi voluminosos. Esas tres caixas representan caixas de ferramenta que pode ter un operario ou que pode necesitar un operario que está facendo un traballo en altura.
1: Uh-huh. O que deseñastes vos foi, digamos, un prototipo, pero que se pode convertir en un dron real para esta actividade, imagino que sen problema, non?
2: Sí, poderías implementar na vida real.
1: Uh-huh. Uh-huh. Así que nada, para patente e a empezar a fabricar drones destas características.
2: Bueno, tivemos competencia, realmente había 18 diseños, uh-huh, porque cada centro pues adopta a solucións distintas. Eles facilitan-nos o mismo dron para os 18 centros, e pues nós temos que implementar a solución que consideremos para poder abordar as dúas fases da competición.
1: Muy ben, levades xa, creo que é o quinto ano que participades aquí nesta liga, non?
2: Sí, levamos participando pois a todas as edicións, que son cinco. Uh-huh. Este ano foi a quinta edición.
1: E este ano premio o mellor deseño. Que se valorou para entregarvos este premio? Que vos dixo o xurado?
2: Pois realmente non nos comentaron nada. Cando nos facemos a entrada no Coliseo, levamos o dron, pasas por unha mesa de verificación, entonces pésano, revisan que non leve ningún tipo de accesorio ou que non fixamos ninguna modificación do dron que nos facilitaron eles. E depois pasas por outra mesa onde están membros do xurado e danlles dous minutos aos alumnos para que expliquen a solución que implementamos. Entonces supoño que un pouco foi eso, e outro pouco tamén vendo funcionar o dron.
1: Evidentemente son moitas horas de probar, de facer, pois imagino que vos aí no propio instituto, non? Traballo en equipo de profesores e alumnos durante moitas semanas. Canto tempo estivestedes traballando? E traballo de todo o curso?
2: Sí, dende outubro. Dende outubro que empezamos con isto, pois vamos, sobre todo dedicamos a sesión os mércores no recreo de comedor, pois quedábamos cos alumnos. E pois os profes, bueno, tamén íbamos facendo en horas que tes, en ocos, que tes dentro do horario, e outras veces na casa tamén.
1: Muy ben, obradoiros tecnolóxicos aí para alumnos, neste caso, son de segundo de educación secundaria obrigatoria, non? Segundo de ESO, non?
2: Sí, son segundo de ESO. Entonces a Fundación Barriello e ITG teñen contratado con unha academia de Ourense a formación. Viñeron nos dar, son seis obradoiros en total ao alumnado. Un que é donde explican un pouco as bases da liga, outro algo de mecanismos, e despois tamén algo de electricidade e electrónica. Esos serían tres, e pois outros tres de vuelo, que generalmente xa os facemos no pabellón do centro.
1: Muy ben, David, Salva, Aitor, Daniela, Ari, Paula, Javiera, Diego son os alumnos acompañados dos profesores Pablo Blanco Quiroga, con quen estamos a falar, e Ulpiano Puga Quintana. Como se seleccionaron eses alumnos? Apuntáronse voluntarios? Quedaron moitos fora? Como é?
2: Bueno, un pouco, primeiro fago un sondeo de quen pode estar interesados. Despois fagolle unha enquisa con, bueno, teño xa un modelo elaborado aí con preguntas que a mí me interesa recabar esa información, e en función deso, pois fago a selección.
1: Muy ben. Imagino que
2: sempre deixo algúns cativos tamén de reserva, por si algún deles falla ou quere abandonar.
1: Imagino que é unha satisfacción, evidentemente, para o centro, para o equipo. Que significa este recoñecemento para vos?
2: Bueno, para nós, fundamentalmente, como profe, recoñecemento ao traballo que levamos feito durante estes cinco anos. A veces, claro, cando te presentas a concursos deste tipo, pois unhas veces acertas mellor, outras peor no tema do diseño, na eficiencia do diseño. Bueno, parece que nesta edición, pois, que lles gustou, e realmente o diseño era bastante eficiente.
1: E de premio que vos trouxestes para o IES da Viña Rei?
2: Bueno, pois aparte de o diploma de participación, temos un vale para gastar de 100 euros nunha tienda de electrónica, para que o centro poda adquirir o material que considere. Pouco máis.
1: Bueno,
2: unhas medalliñas.
1: E a sabiduría que atesouran agora estes rapaces que participaron da iniciativa, e mesmo os profesores, non?
2: Pois sí, tanto alumnos como profes, vamos aprendendo ano tras ano, pois sempre vamos engadindo cousas.
1: Moi ben.
2: Esta tamén é unha forma de enganchar na tecnoloxía o alumnado, despertar un pouco o interese por a tecnoloxía en xeral, neste caso en concreto por o tema dos drones, que además vemos que día a día está tendo moito tirón e moitas aplicacións na vida real.
1: Nos cinco anos que leva este concurso, creo que fora desfinalistas nalgúnha ocasión, pero esta é a primeira vez que gañades, non?
2: Estuvemos un par de veces para aí nas semifinales. De feito, este ano tamén estuvemos nas semifinales, a punto de colocarnos aí na final, pero bueno, ao final non puido ser.
1: Bueno, non puido ser. As veces anteriores chegastes á final e gañastes nesta, e esperemos que a partir de agora pues, veñan moitos máis premios. Neste caso, o encargo era deseñar e construir un sistema de dron para levar a cabo tarefas de mantemento en altura que supoñen un risco para a vida das persoas, e por eso se utilizan ferramentas ou novas ferramentas como poden ser os drones. Fixeron a perfección e veñanse para Monforte co premio o mellor deseño. Así que, o dito, parabéns, Pablo. Grazas por acompañarnos hoxe. Un saúdo ao resto do equipo. Bo día.
2: Moi ben, moitas gracias. Un saúdo para vos.
1: E por certo que alumnos tamén do IES da Viña Rei van a participar mañá dunha nova edición do Corre Lingua. Estarán alumnos de centros educativos de Monforte, ademais do IES da Viña Rei, estarán de Infanta Elena, do IES Sapinguela, que ademais este ano eles teñen a tarefa de facer o manifesto, o que se dará lectura mañá na esplanada da compañía. Estarán alumnos do IES Río Cabe, do CEIP Plurilingüe a Gándara, do CEIP Dr. López Suárez do Sabiñao, tamén alumnos de Porto Marín e do Cosme López de Arrúa. Son quenes virán a participar a Monforte mañá da 26 edición do Corre Lingua, así que promocionando tamén entre os estudantes o noso idioma con esta actividade que se repite anualmente e que mañá entre encherá de bullicio seguro e de animación cos cativos que participen da iniciativa As Rúas de Monforte. Facemos unha pausa para uns consellos publicitarios e vamos ao Concello da Pobro de Brollón, que prepara unha fermosa homenaxe para este domingo. De seguida lle contamos máis.
3: Más de uno Monforte. Onda Cero. Imprenta Librería Fénix, ao servicio da comarca, con imprenta tipográfica, opse e digital.
0: Librería Fénix, a máis variada gama de material escolar e de oficina.
3: Estamos en Avenida de Galicia 24, xunto a Ponte Nova de Monforte.
0: Fénix, librería, papelería, material de oficina e, por suposto, todo tipo de traballos de imprenta.
3: Imprenta Librería Fénix, teléfono e fax 982 40 14 39.
1: Mayo sabe a viño, a tradición e música na Ribeira Sacra. Chega Marida Mayo, as terceiras xornadas enogastroturísticas que organiza no Centro do Viño a Asociación Provincial de Hostelería. Adegas, restaurantes, empresas turísticas e museos darán a coñecer a súa oferta a partir das 7:30 da tarde os xoves 14, 21 e 28 de maio. De poñer música encargarase Isi Castañer. Prazas limitadas, reserva a túa no 982 41 20 50. Máis información na web e redes sociais da Asociación Provincial de Hostelería. E para comer Lugo, patrocina a Deputación de Lugo. A primeira cita o xoves 14 coa Cova do Xacio, Manuel Bistró, Bodega Omio, Restaurante Río Cabe do Hotel Cardenal, Centro Leiro de Gundibós e Casa Museo Genia Trigo.
4: Óptica Lemos, solucionar sus problemas de visión es nuestro objetivo. Gabinete profesional y variedad de servicios. Revisiones visuales, control de tensión ocular, retinografías, baja visión, actualización permanente de los medios tecnológicos. Nuevas unidades de control de miopía para los más jóvenes, unidad de ojo seco y unidad de adaptación de lentes de contacto personalizadas. Óptica Lemos, Comercio 17, Monforte. Solicite cita para consulta de gabinete en el teléfono 982 40 43 50.
3: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.

0: Entre as moitas actividades que están programando de cara aos próximos días para conmemorar as letras galegas, hai unha no Concello da Pobra Grullón, da que vamos a falar de seguida co alcalde Xosé Luis Macedo. Hola, moi bo día.
1: Hola, bo día, Manola.
0: Porque significa homenaxear as nosas letras, pero tamén a xente que traballa pola cultura no ámbito máis local. Neste caso, tedes aí homenaxe preparada para os cómicos de Salcedo.
1: Bueno, sí, efectivamente, pola nosa cultura, e facémolo coincidir tamén co Día das Letras Galegas, que os actos que vamos a facer para as Letras Galegas, porque tamén este teatro foi feito en galego e, por lo tanto, promocionaron non só o teatro, sino tamén a nosa fala, ¿no? Bueno, pues esto en Salcedo empezou no ano 58, donde un grupo de veciños pues, se puseron a facer teatro. Despois, esto estuvo parado hasta o ano 70, en donde Alberto de Loureiro pues volveu a retomar e, bueno, o teatro volveu a cobrar en vida. E xa nesta etapa, dúas das personas, Cucu e Xil, pues representaron alguna que outra comedia. Xil marchouse e a partir de aí Cucu pues arrímase a Justo, a Pepiño e a Chinco, que son os que forman parte, os homenaxeados deste próximo día. Xente, pois, evidentemente, cun extraordinario, con esa retranca que temos os galegos e que ao longo de moitos anos pues, foron un referente do entroido de Salcedo. E, bueno, pois, ao final, este nombre de cómicos de Salcedo non o poñen eles, o foi no poñendo a xente ao longo dos anos en donde había que subir a Salcedo a ver os cómicos de Salcedos que eran pues este, o Cucu, Justo, Chinco e Pepiño, non? E, bueno, pues representaron unha época importante do teatro e esta homenaxe que se vai a facer pues tamén vai a ser extensiva a toda a xente que sigue traballando a día de hoxe no teatro, pues para que non se perda e ter un recoñecimento para toda a xente que se dedica a facernos pasar bons momentos e a facernos rir, non? Que é importante.
0: Eso iba a decir eu, porque ao final o teatro é unha das cousas moi agardadas xunto co oso do entroido de Salcedo, e as entradas que se poñen á venda esgotanse de seguida, que sempre se enche o Salón de Actos de Edificio Multiusos de Salcedo para ver as representacións que con grande esmero prepara a veciñanza de Salcedo durante varios meses previos ás festas do entroido. Así que os cómicos de Salcedo, ese é o nome, porque así se lle coñecía cando se iniciou esta actividade, pero ao fin e ao cabo agora xa son profesionais do teatro os que ano tras ano fan as representacións, casi.
1: Sí, bueno, esta xente pois xa fai anos que o deixaron, bueno, xa nos tampouco perdoan, pero xa digo que parte dese éxito debeselle
0: aqueles primeiros,
1: ¿no? E bueno, pois ao final o que digo é que sempre representaron obras que falaban de vida cotiá, non? Uh-huh. E, bueno, pues esa representación cargada de humor fixo que os que íbamos ao teatro nos vísemos representados neles, e, desde logo, pues, bueno, hai que admirar pues, esa retranca que tiñan, esa capacidade para facernos rir, non? O que é tan difícil facer rir, non? Pois pues eso facían de xeito casi espontáneo e con que lle salía de dentro, non? Eu creo que todos os que somos da Pobra de Grullón, pois recordar os cómicos de Salcedo, pois a calquera que lle fales forma parte do imaginario colectivo, non? E da memoria colectiva que temos aquí acerca de él, non?
0: Bueno, pois eses pioneiros son os que lle dan nome a partir deste domingo o Salón de Actos da Casa da Cultura, que será o que leve o seu nome, non? Os cómicos de Salcedo.
1: Sí, que mellor que a Casa de Cultura para agasallar aquela xente que tanto fixo pola nosa cultura dun xeito altruista, ese teatro que saiu do povo, non? Con xente do povo e que, bueno, que chegou a crear o que fixeron, que o motiven, dices, pois agora mismo non só eu sou de Salcedo, sino o teatro pois ten unha importancia grande no entroido, a visita obrigada, e desde logo, como ti dices, para conseguir entradas pois bastante complicado, ¿no?
0: Bueno, homenaxe aos promotores, homes todos daquela, non? Oxe, hai moitas mulleres no teatro en Salcedo, afortunadamente, nenos, nenas tamén, que só aseguran a supervivencia desa actividade, pero daquela todos eran homes, non?
1: Sí, bueno, xa te digo, isto era un referente. Decir, eu tuve unha sorte tamén, bueno, pois un foi Chinco, que foi o meu teniente alcalde, hasta que se xubilou, con Pepiño, con Justo, con Cuco, personas que te atopabas no día a día e sempre te sacaban un sorriso. Xente que ten esa facilidade, non? De facer rir e facer felices aos demais, que é unha cuestión bastante bastante complicada e nos tempos que corren aínda moito máis.
0: Uh-huh. Estarán aí o domingo, non? Imagino que como acolleron eles ese homenaxe. Que contan? Pues, que che dixeron?
1: Pois a verdade é que estaban un pouco sorprendidos e como que non o creen. Uh-huh. Non son conscientes, eu creo, de que fixeron pola cultura popular, non? Eu creo que non chegan a alcanzar e a comprender a importancia do seu traballo longo de todos estes anos, pero teñen que pensar que cando un concello pois decide homenaxealos, e ademais hai que decir que foi por unanimidade, non? O último pleno ordinario que celebramos é porque a xente lle está tremendamente agradecida ao que aportaron e ao que fixeron e o que significan para o teatro, para a nosa cultura popular e concretamente pois para o teatro de Salcedo, ¿no?
0: Muy ben, bueno, pois parabéns para eles, longa vida ao teatro de Salcedo, pero que tivo seus inicios e aí está a orixe nos cómicos de Salcedo, así se chamará o Salón de Actos da Casa da Cultura Poeta Olga Novo do Concello de Apobra e Brollón a partir deste domingo, día 17, a unha será a homenaxe, pero imagino que para as Letras Galegas hai máis actividade aí programada, non?
1: Sí, bueno, día o sábado, pois pues, as 8 horas tamén na Casa da Cultura, vamos a conmemorar o día das Letras Galegas, e neste caso pois se trata dun espectáculo de narración oral de Vero Rilo, que se titula As Mil e Unha, e que, bueno, que busca chegar ao público e ás familias pois o universo literario da homenaxeada, neste caso Begoña Caamaño, unha persona moi activa no ámbito do feminismo e que, bueno, este ano as Letras Galegas pois se llevan a dedicar.
0: Así que comenzan as actividades o sábado, antes desa homenaxe o día 17, o propio día os cómicos de Salcedo. Bueno, promocionando, potenciando, visibilizando a cultura e no Concello da Pobra e Brollón unha vez máis, decíamos que no seu momento a Casa da Cultura puxo sello o nome da insigne poeta que tedes aí, Olga Novo, logo a propia a Biblioteca Municipal pasou a ter o nome de Antonio Reboiro e agora o Salón de Actos terá o nome dos cómicos de Salcedo. Unha maneira de visibilizar quen axuda a facer cultura, quen fai cultura e quen traballa tamén polas nosas letras, non?
1: Sí, eso nos aquí acostumbramos a agradecelo e eu creo que é de bendecidos ser agradecidos e esta xente que tanto fai por eso, pola nosa cultura e este potencial e este valor que temos na Guimaralia, pois eu creo que ten que quedar aí polos, non só na memoria imaginaria, sino que no imaginario colectivo, sino tamén nas nosas institucións e sobre todo unha institución como é a nosa Casa de Cultura, non? Que é onde ten que estar representada o agradecemento a esta xente.
0: Bueno, pois parabéns pola iniciativa e, bueno, vamos a mandarlle un reto aí aos cómicos de Salcedo, a esa xente que vai a estar aí en primeira persoa recibindo a homenaxe, a ver se tamén botan unhas gracias e fan un pouco de teatro aproveitando a ocasión e reviven bellos tempos, a ver se animan.
1: Eso xa lle plantexei, creo que vai a ser complicado porque estado de saúde de algún pois non é o idóneo, pero non dubides de que algo vai a pasar, eso teño clarísimo porque eles son así e esa retranca non desaparece, non sempre está presente.
0: Independentemente do que pesen os anos, pois parabéns para todos eles, a quenes traballaron para iniciar o Teatro en Salcedo, a quenes siguen mantendo o Teatro en Salcedo, pois esa homenaxe este domingo a unha na propia Casa da Cultura, os cómicos de Salcedo, ese é o nome que levará desa xornada o Salón de Actos. Xosé Luis Maceda, alcalde do Concello da Pobra e Brollón, grazas por acompañarnos e contarnos algo máis da iniciativa. Bo día.
1: Moi ben, moi bo día e moitas grazas.
2: Más de uno Monforte, Onda Cero. 2026 es el año en el que Camino Euromaster celebra su 50 aniversario. Para conmemorar medio siglo de conducción segura, Camino Euromaster pone a su disposición diferentes ofertas en cubiertas Michelin durante todos los meses del año. Camino Euromaster, calidad a precios muy competitivos y un atento servicio a los automovilistas del sur de Lugo. En Escultor Francisco Moure 67, Monforte, teléfono 982 40 40 08. Camino Euromaster agradece su confianza y celebra los 50 años con las mejores ofertas.
3: Panadería, pastelería y cafetería La Luna.
2: Abrimos de martes a domingo en horario de mañá, dende Moicedo, ata as 3 da tarde.
3: Facemos reparto a domicilio, e dende as 6 da mañá servimos almorzos variados. La Luna, pan, empanadas, pizzas, tartas, pastéis e tamén rosca da Ribeira Sacra, elaborada seguindo a receita tradicional.
2: La Luna, asados por encargo, e codillos e polos asados listos para levar.
3: La Luna, na Rúa San Pedro 54, Monforte. Teléfono 982 40 23 30.
4: ¿Buscas una sonrisa saludable y radiante? Visita la clínica de la dentista doctora Emily Soto. Odontología para adultos y niños, todo tipo de tratamientos, ortodoncia, implantología, estética dental. Contamos con sedación y aceptamos seguros dentales. Dentista Emily Soto, clínica con avanzada tecnología. Escáner dental, láser de diodo para evitar molestias, TAC dental para diagnósticos precisos, regeneración con células madre para una recuperación natural. En Roberto Bamonde 38, Bajo Monforte, teléfono 982-403-683.
5: O que quieras plantar, atópalo en Agroflorida Piensos Biona Monforte. Gran variedad de cebolas, leitugas, repolos, tomates, pimentos, aromáticas, calabacín, berenjena, judías, melón, sandía. Planta grande, pequeña, es siempre a máxima calidad para tu horta. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Distribuimos pensos de cereales específicos para todo tipo de animales y pataca nacional para consumo. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Todo para el campo, a horta y los animales. Na Rúa Real, esquina Roberto Bamonde. Teléfono 982 40 18 40.
6: En Monfuner gestionamos con respeto y profesionalidad todos sus trámites funerarios. Disponemos de tanatorios en Monforte y Sober, realizamos traslados nacionales e internacionales, gestiones en cementerio, servicios de floristería e incineraciones. Prestamos servicios a todas las compañías de seguros de decesos, respetando las garantías contratadas en póliza y sin cobrar diferencias a la familia. Además, le ofrecemos nuestro asesoramiento como agencia de seguros. Pensando en su comodidad, le atendemos las 24 horas del día en el teléfono 982-402789, 982-402789, y en nuestras oficinas en Monforte, en la calle Roberto Bamonde, número 122, y en Sober, en la calle Comercio, número 16. Funeraria y agencia de seguros Monfuner, porque en los momentos difíciles la sensibilidad es lo primero.
7: Servicio de información necrológica en Onda Cero Monforte.
0: Agradecemento da familia da señora dona Irene Prado Varela, natural do Barreal, Casa Irene, Ribeiras de Miño, Pantón, que finou día 10 de abril de 2026, aos 87 anos de idade. Despois de ter recibido os santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. O seu esposo, Antonio Espósito Fernández, filla, María del Carmen Espósito Prado, fillo político, José Manuel Pena San Martín, netos Óscar e Paula, bisneta Malía, irmán José Prado Varela, irmáns políticos Manuel Arias e Elia Espósito, sobriños, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral enterro da señora dona Irene Prado Varela, celebrados onte luns, día 11 de maio, na Igrexa Parroquial de San Andrés de Ribeiras de Miño, Pantón, e no cemiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios.
7: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.
8: A perda dun ser querido é un dos momentos máis difíciles das nosas vidas. Nesa situación, necesitamos que todo sexa máis fácil. En Funeraria Rivas de Sober, traballamos para conseguilo. Aceptamos pólizas de calquera compañía de seguros. Ofrecémoslle servicio permanente e atención personalizada. Dispoñemos de salas de tanatorio. Funeraria e Tanatorio Rivas de Sober. Teléfonos 607-64-72-72 e 666-29-58-49. Lembre que aceptamos pólizas de todas las compañías de seguros.
9: Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, ortodoncista. Especialistas en endodoncia, implantes, odontopediatría, cirugía maxilofacial. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán. Siempre a la vanguardia en medicina estética. Tratamiento de las líneas de expresión, rellenos, rejuvenecimiento facial. Única clínica de la provincia con láser Norlis. Depila, reduce arrugas y elimina manchas y venas del rostro y el cuerpo de forma rápida y eficaz. Pida su cita gratuita en el 982-410296. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, Cardenal 47, Monforte.
10: Inmobiliaria Fincas Sabiñao. Disponemos dunha ampla cartera de aluguer e venta de casas, pisos e baixos comerciais nos concellos da Ribeira Sacralucense e tamén inmobles de produto bancario por toda Galicia. Facemos trámites de herdanzas, estios catastrais, rexistrais e todo tipo de seguros. Inmobiliaria Fincas Sabiñao. A experiencia e a profesionalidade son o noso selo de calidade. Atendémolos en Monforte, na Rúa Hortas 44, teléfono 670-499-431. En Escairón, na Praza Bernardino Rivadavia 2 e agora tamén en Chantada, na Rúa Doutor Mariano Cedrón 3, ambas co teléfono 621-222-385.
11: En Monforte hay una nueva forma de entender la moda femenina. Nubéola abre sus puertas en Rúa Cardenal número 14, con una selección cuidada y actual para mujeres que buscan estilo, personalidad y ese punto diferencial. Propuestas de invitada, prendas para ocasiones especiales, pero también para el día a día. Nubéola, te esperamos en Rúa Cardenal 14, Monforte de Lemos, y en Instagram Nubéola Moda. Vestimos tus momentos.
12: ¿Sabías que en Optinova tu segundo par de progresivos de sol es totalmente gratis? Con tu segunda pareja de progresivos de sol, llévate también la montura totalmente gratis. Solo en Optinova, frente a Hotel Cardenal.
13: Gasóleos de Monforte. Servimos a domicilio gasóleo de calefacción e gasóleo agrícola. Consúltenos no teléfono 982-403-603. Gasóleos de Monforte, combustible de automoción, os mellores prezos. Gasóleos de Monforte, no polígono do Reboredo. Abrimos de luns a venres de 8 a 23 horas, sábados e festivos de 8 a 14 e pechamos os domingos.
14: Para ver bien y oír mejor, óptica y centro auditivo Multiópticas en el Puente Romano de Monforte. Para su vista, los mejores precios y la calidad Multiópticas en progresivos y gafas graduadas MO. Para sus oídos, revisión y control de la audición, lo último en audífonos y microaudífonos, con un mes de prueba gratuita y financiación sin intereses. En el Puente Romano, Monforte, óptica y centro auditivo Multiópticas.
15: Piensos Senra, en Monforte y Sober. Un espacio para el campo, la huerta, el jardín y también para tu casa.
16: Planta de huerta y jardín, césped y pradera, patata de siembra, insecticidas, minerales y abonos orgánicos y de caballo y ovejas, frutales, patata nueva para consumo y además fruta y verdura de temporada y productos gourmet. Piensos para perros y gatos Lenda, Dog Chow, Proplan y Ounat. Con promociones, ofertas especiales y sabrosas sorpresas para tus mascotas.
15: Visítanos y sorpréndete con el precio y la calidad. Piensos Senra, servicio a domicilio. Teléfono para pedidos 982-400-768.
17: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero. Canta.

0: Pois é un tema do novo disco das Tanxugueiras, o título é Irmandade, e bueno, ven o pelo para o que lle vamos a contar de seguida, porque Irmandade hai moita nese lugar do que vamos a falar de seguida, porque está a cabalo entre o Sabiñao e Chantada, e están o suficientemente irmanados como para organizar unha nova edición, e xa van 20, da Feira do Viño e Cereixas de Belesar. Pertence a ses dous concellos, Belesar, a Chantada e o Sabiñao, aínda que os stands, os puntos de venta das cereixas e os stands das adegas participantes son na zona do Sabiñao, e alcalde do Sabiñao temos a outra banda do teléfono. Carlos Armestola, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Boa irmandade entre os dous concellos, entre os veciños de Belesar, de Chantada e do Sabiñao, non?
1: Bueno, eu creo que hai povos que teñen esa capacidade, como pode ser Peares, que una a catro concellos e as das provincias. É certo que o entendemento de Sabiñao con Chantada é moi bon a moitos niveles, sempre foi e espero que sempre sexa, pero Chantada é esa parroquia que efectivamente, pois a veces un irmão vive dun lado do río e o outro do lado, do outro, ou un pai ou un fillo dun lado e outro, onde pois para ir á iglesia e ao cementerio temos que cruzar para Chantada e para ir a outros servicios para o Sabiñao. Por tanto, esa realidad que teñen os veciños de Belesar é a que temos entre os concellos, e por prueba disso é que levamos 20 anos pois que tanto o concello de Chantada como nos cooperando activamente con esta festa, que xa van 20 anos e que organiza unha asociación de Belesar, que é a de Papeiros e Rabudos, e que é unha festa que eu sempre digo que é unha festa

0: viñedo, entendes? Porque o noso viño ten eso de valor añadido, de viticultura heroica, e, por tanto, eu creo que Belesar é unha festa pequeniña, xa non tan pequeniña, é unha festa moi entrañable, que garda a esencia moito da cereixa, e bueno, pois aí vai haber un bon número de colleiteiros e todas as bodegas de Belesar.
1: Todas as adegas, que son 4 que hai neste intres aí nese lugar, non? En Belesar. Hai 4 adegas, as 4 van estar participando, non?
0: Chegou a haber 5 bodegas e sempre participaron as 5, bueno, pues por edad, por o fallecemento dos bodegueiros, pois pues, unha das adegas, que era a bodega do Fortes, pois pues, xa non está operativa e, por tanto, non está na feira, pero aí estarán, pues, 6 colleiteiros, veciños de Chantado do Sabiñao, que si recollen e venden cereixa. Como novedad decir que este ano, porque outros anos, xogando cada data, pois pues, a primavera adiantábase ou non, pero este ano si hai cereixa, si hai cereixa de Belesar. É certo que levamos unha semana de auga e, por tanto, por non sei, pero bueno, creo que mércores, xoves e venres vamos ter sol e, por tanto, podrán coller ese punto de azúcar de sol, pero bueno, eu creo que a boa nova é que sí que hai cereixa e boa cereixa e que, bueno, pues sempre é unha festa ao pé do río, donde é unha festa donde, bueno, nos vamos a cooperar tamén con microbús para que desde aquí é costume que salgan 3 pandillas de xente que van andando hasta Belesar. E para os que non poden ir andando, llevamos a citar un microbús con salida desde que iron a Belesar e retorno a noite. Hai que dicir que na salida normalmente vai pouca xente porque os 3 grupos van a maior parte andando, pero hai que dicir que no retorno fai 3 viaxes porque de moita da xente que vai xa andando ten que logo non está en condicións de voltar ao sitio.
1: Bueno, máis que non este en condicións, non é o mesmo baixar que subir a costa aí ata Diomondi, por exemplo, non? Pero bueno, que
0: baixar salen de aquí ás 10:30 da mañá e subir logo cando chega a tarde noite xa costa. Pero é certo que, bueno, pues ali estaremos cos aturuxos entre os papueiros e os rabudos, ali estaremos pues, xa a partir das 11:30 ca actuación do grupo Castro Candaz e logo pues, a unha pues, farán, porque así o que era a comisión, pues ese corte de cinta a modo inaugural desde a ponte, na mitad da ponte, e ali estará pues, o presidente da asociación e estaremos o alcalde Chentada e eu pues, representando esa unión desta festa, que xa digo, é para mí unha festa cargada de esencia, cargada de entendemento, non cargado de que tú podas degustar un viño e vexas, mentras estás degustando, de onde provén.
1: Moi familiar e entrañable, damos fe delo. Bueno, que ás 11:30 este sábado, día 16, comeza todo coa actuación do grupo Castro Candaz, como nos acaba de contar o alcalde do Sabiñao, e o pregón será unha do mediodía, inaugurase a feira, o pregón a cargo de opestre Anxo González Guerra. Non faltará música, neste caso sábado a cargo de En Clave de Ti, e o domingo será o grupo Son de Festa, o que este tanto en horario de sesión vermú como pola tarde. Os estanso domingo, día 17, abrirán xa a partir das 10 da mañá, e ese certame de aturuxos, que era un pouco pois os berros que botaban os de Chantada e os do Sabiñao cando estaban nas viñas, non? Aturuxábanse uns a outros, e hai un concurso que cada vez gaña máis participantes dende que debutou a andar.
0: Bueno, non fai moito tempo, sí, era unha cousa ben común, era pois esa comunicación que había río por medio entre os viticultores, traballadores de Chantada e do Sabiñao, que eran os aturuxos, e bueno, hoxe posiblemente pois xa se fora perdendo moito, pero é certo que esos aturuxos, dado o eco e a resonancia que colle todo que é o valle e o cañón, pois realmente había aturuxos que se escoitaban ao longo de todo o tramo do río. Por tanto, eu creo que é todo o que sea esencia, gardar de base cultural e tal que é positivo, e, por tanto, pues, eu creo que unha desas cousas tamén con esencia e ese concurso de aturuxos.
1: Pois os que teñan interese, o domingo ás 5 da tarde será ese concurso. Decíamos que as cereixas este ano, pois, hai unha gran cantidade, unha boa colleita, esperemos que a choiva destes días non nas trague, porque, bueno, pintaban moi ben, a ver se aparece o sol para darlle ese último toque de maduración, e ao final serán 6 os colleiteiros de cereixa que vendan o seu produto esta fin de semana aí no Sabiñao, que ao final tamén é un complemento importante para moitas economías da zona. Esa zona de Belesar é unha zona gran productora de Belesar que surte o mercado local, pero de diversos puntos de Galicia, non?
0: Por desgracia, si conseguimos recuperar eso, será un aporte económico importante. O é para as familias que as venden. Hai que pensar que hai máis de 2.000 cereixos, non digo que sea o Valle do Jerte, pero na cuenca do Río Miño, dos dous lados, hai máis de 2.000 cereixos, os cuales, a gran parte deles, por non se aproveitan as cereixas para a venta. Estas 6 persoas...

0: unhas por nos anos de festa ou anos mellores e peores, pero na maior parte dos anos o domingo vendeuse todo. E iso, pois claro que é un aporte económico, porque, bueno, pois estas seis familias é un complemento básico na súa economía, a veces sumadas a outros ingresos por outros motivos, pero si realmente a festa de Belesar seguirá tendo crecemento continuo e puxéramos no escenario pois ese potencial de máis de 2.000 cilveiras, pois, bueno, pois os ingresos que son para esas seis familias podría ser para outras máis. O problema que hai é, bueno, pois o xa man de obra ben escasa, a población está envellecida e non hai moita xente incluso para subirse aos árboles colledas. Pero, bueno, hai potencial de producción de cereixa para moito máis do que se está vendendo.
1: A falta de man de obra para collelas fai que moitas cereixas queden sen coller aí nesas terras do Sabiñao, mesmo pasan Ribas de Sil, que tamén teñen a súa propia festa da cereixa, será máis adiante, pero é un pouco do que se queixa. Pero bueno, falta man de obra en moitos sectores e tamén é o caso deste. Pois xa saben, esta fin de semana, 16 e 17, 20 edición da Feira do Viño e Cereixas en Belesar. Aqueles que queiran ir a disfrutar do día destes produtos, ali seguro que pasarán unhas boas xornadas, unha boa fin de semana. Xa cambiando de asunto, aí no Concello de Sabiñao están preparando a selección de persoal para poñer en marcha ese obradoiro que comparten con Pantón e con Sober un ano máis, e que creo que o día 1 de xuño ten que estar en marcha xa, como o resto dos obradoiros que se van a poñer en marcha na zona.
0: En alguna anterior edición, pues efectivamente había unos días oscilantes para poder arrancar os obradoiros. Este ano, pues, a Consellería decidiu que arrancáramos todos os obradoiros que foron concedidos en Galicia na mesma data, que será os primeiros días de junio, e, por tanto, pues, este xoves e este venres, pues, se citou aos traballadores que o Servicio Galego de Emprego pues, nos facilitou como demandantes de emprego, e, bueno, pues, seleccionaremos, será un xoves e un venres completo, porque non só alumnos, sino tamén monitores, personal encargado, administrativo, directivo. Eu decir que levamos moitos anos compartindo entre os tres concellos obradoiro, que creo que é un bon exemplo de cooperación e de bon funcionamento. Decir que tamén, pois, aparte de formar e generar empleo para a xente que consiga, pois, as prazas, que van a ser 20 de alumnos, máis os monitores e por aí, decir que logo tamén hai que decir que estamos sabendo aproveitar ben esas brigadas de alumnos de forestal para poder facer traballos importantes de poda, de jardinería, de desbroce, e, por lo tanto, bueno, pois vamos a arrancar esta nova edición, donde, bueno, pois, por lo menos estou contento porque en edicións anteriores, pois, desgracia, non había ni suficientes alumnos para ocupar os postos, por lo menos hai unha demanda importante de traballadores e traballadoras, e, por lo tanto, pois, iso permitirá, pois, ao tribunal que teña que seleccionar, pois, poder seleccionar os mellores, por lo menos xente que teña interés en poder formarse, poder acabar unha titulación para despois seguir a traballar. Pero, xa digo, noutras edicións, pois, fomos ao límite de casi non haber alumnos.
1: Bueno, pois nada, proceso de selección en marcha para o persoal do obradoiro de emprego e tamén proceso de selección en marcha para contratos que durante este verán vai facer o propio concello, acolléndose a subvencións de diversos plans da Diputación e da Xunta. A última vez que conversábamos con vostede estaban aí pendentes de facer esas contratacións, xa están feitas ou ainda non?
0: Ben, nos facemos un reforzo no brao, multiplicamos o traballo todos os concellos por moito, porque hai que facer desbroces, porque os xardís a primavera é frondosa. Pois todo o que, dentro do plan de cooperación que a Diputación, que eran seis traballadores, xa se seleccionaron e xa están incorporados ás brigadas municipales, e na semana que ven, pois tamén xa están citados para, nos deba a Consellería, cinco traballadores a prol, que son, bueno, desbroces forestales, jardinería por aí, e previsiblemente o miércoles, xoves e venres esta semana será o obradoiro, e miércoles da semana que ven, pois, serán a selección dos traballadores, que a idea de poder facer xa unha incorporación inmediata ao concello para reforzar eses traballos de desbroce, de limpieza, que no verán, pois, a verdade que a vegetación crece e necesitamos máis personal do habitual.
1: E a choiva destes días paralizou os aglomerados que tiñan tamén aí en marcha en diversos puntos do concello, non? Hai que agardar que veña o sol.
0: Iniciamos o plan de formigonados e iniciamos o plan de aglomerados. Co plan de aglomerados se desbrozou e se limpiaron cunetas en dúas carreteras, que son as primeiras que vamos a facer. Temos 16 carreteras sobre as que vamos a actuar ao longo deste brao, pero íbamos a empezar ca de Retorta Usende e ca de Vilatán Marrubi. A empresa, pues, ten aquí a maquinaria. fixemos as labores de limpieza, pero o tempo pues, non o permite, e, bueno, miraremos hacia principios da semana que ven, se o tempo se levanta, pues empezaremos a traballar nestas carreteras. É igual co plan de formigonados, o plan de formigonados é máis tolerante que a auga, entón estamos facendo pues, xa dous camiños, que son un de que vai desde Currelos, desde as inmediacións do Centro Médico de Currelos hasta o cementerio, un camiño... Bueno, unha calle de 300 e algo metros e estamos tamén xa non hormigonando, pero sí facendo firme caixa, limpieza, e tamén estamos con outro novillero en Pesqueiras. Ese, previsiblemente, nesta semana empezaremos a botar hormigón en calquera dos dous camiños.
1: Bueno, e voltamos a falar de festas. Xa para rematar a conversa, abríamos falando da festa do viño e cereixas de Belesar, que vai ter lugar este sábado e domingo, pero é que compiten con outra parroquia, neste caso as festas parroquiais da Broza, non?
0: Bueno, xa levamos tres, é certo que nós, non sei, parece que somos moi festeiros, pois xa tuvemos as festas de Reiriz, tuvemos o fin de semana pasado Xixiriz, e tuvemos Chave. Esta semana temos a Broza. A Broza é unha parroquia, eu diría que a festa máis social das que temos, participa toda a parroquia e limítrofes, e fano en torno á asociación, fano en torno ao local social e fano en torno á degustación de poder cenar todos pois, esa chourizada, esa pancetada, todos no local social, co cual pois, é unha festa onde a todos nos gusta ir e é esa festa onde o valor gastronómico a veces supera o valor musical, non? Co cual eu creo que ten que haber xente para todo, que podemos estar en Belesar e podemos estar tamén na Broza, e así intentaremos facer, e, por lo tanto, pues, ánimos da Broza que siguen con esa feira tan festa tan gastronómica que montan, donde participa desde o máis xoven a xente máis maior, pero ali están na comida social, no local social da parroquia.
1: Bueno, pues claro que sí, un saúdo dende aquí para manter vivas estas tradicións, porque falan de unidade e de irmandade, como comentábamos ao comezo da conversa, de irmandade tamén para sacar adiante esta iniciativa e para facer disfrutar a toda a veciñanza e os que ali acudan na fin de semana. Pues Carlos Armesto, alcalde de Sabiñao, grazas por acompañarnos hoxe, que vaya moi ben.
0: Pues moitas gracias a vos e... Felices festas para todos que quieren vida y participar.
1: Igualmente, a disfrutarlas. Bo día.
0: Bo día.
2: Más de uno Monforte. Onda Cero. Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra. Seguimos traballando, apoiando a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.
3: Pagas de máis na luz ou no móvil? Enerxía de Lemos axúdate a forrar. Ofrecémosche asesoramento enerxético e de telefonía móvil totalmente gratuito. Analizamos as túas facturas e buscamos a mellor opción para ti ou para a túa empresa. Enerxía de Lemos, na Rúa Ourense 39 baixo, teléfono 611-321-686. Enerxía de Lemos e Kibel @gmail.com. Achégate e comeza a pagar só o xusto.
2: Cafés de Sofá é a túa tenda de cafés en Monforte. Tamén atoparás todo tipo de detalles para bodas, bautizos, comunións e outras celebracións. Gran variedade de cafés, infusións, exclusivos chocolates e bombóns, galletas e outros doces de elaboración artesá. Produtos de calidade para que disfrutes cos teus ou para preparar un agasallo diferente. Visita Cafés de Sofá na Rúa Doutor Teixeiro.
3: Hace tiempo que no escuchas como antes. En Centros Auditivos Oído cuidamos de tu audición. Te ofrecemos una consulta personalizada para detectar cualquier problema y encontrar la solución perfecta con nuestros audífonos de última generación. Centros Auditivos Oído, en Monforte, Huertas 42, teléfono 982-02-3913. En Chantada, Juan 23 17, teléfono 982-83-19-93. Y previa cita, atendemos en domicilios y en residencias. Centros Auditivos Oído, recupera el placer de escuchar con claridad.
4: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar,
5: mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...

Circe e Penélope son persoaxes da Odisea de Ulises. Fixo a súa propia interpretación a autora que este ano se lle adica o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, e a ela está adicado un disco na que entre outros participan, ou no que entre outros participan Uxía e Antía Meixeiras, que estamos a escoitar de fondo. Son Indómitas, ese é o título, Nove Ondas a Begoña Caamaño, que lle recomendamos dende aquí, porque é un pouco tamén poñer en valor o traballo, a escrita da autora homenaxada nesta ocasión. Así que nos hoxe elexemos este tema para ir camiño das dúas, para darlle paso a información nacional e internacional. Xa saben que ás 2:30 nesta sintonía está a información de Galicia. Nos voltamos mañá. Grazas por estar aí. Boa tarde.

0: Ciudadanía, Área Sanitaria de Vigo. Muy buenas tardes también.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues juntos intentaremos debullar así un poquillo polo miudo una de estas reformas. Yo siempre digo lo mismo, que coa sanidade tocamos todos, así que creo que una de las reformas legislativas más importantes, las que tenemos sobre la mesa en Galicia. Los próximos minutos, enteiriños para ella. Para comenzar, para situar a problemática, imos primeiro a escoitar esta información e un resumo dun estudo que presentaba o pasado mes de marzo o Ministerio de Sanidade. Era unha diagnose desta problemática a nivel estatal, imonos a quedar con estes datos, son a nivel estatal, pero é interesante porque despois falaremos dos galegos especificamente e tamén evo coñecer no contexto no que nos movemos aquí en Galicia, en comparativa co resto de España. Uns datos que nos ofrece un resume deste informe que nos ofrece María Teijeiro.
2: O ano pasado notificáronse 18.563 agresións, o que equivale a 24,37 agresións por cada 1000 profesionais do sistema sanitario público. En termos interanuais, o número de agresións notificadas aumentou respecto a 2024, un 8,74%. A maior parte dos incidentes registrados corresponden a agresións de carácter non físico, que incluen insultos, ameazas ou comportamentos intimidatorios. Estas situacións representaron 84,5% do total das agresións notificadas. Por categorías profesionais, o persoal facultativo e o persoal de enfermería continúan sendo os colectivos que registran un maior número de agresións, o que se explica polo seu contacto directo e permanente co paciente e acompañante ao longo do proceso asistencial. Na maioría dos casos, a persoa agresora é o propio usuario ou paciente. O 27% dos agresores xa protagonizaron incidentes previos, o que evidencia a existencia dun grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia hacia o persoal sanitario.
0: Bueno, pues este é o resume dese informe que presentaba o Ministerio de Sanidade, como dicíamos, en marzo. Claro, son os datos a nivel estatal, pero sírvenos un pouco tamén para contextualizar cales son os datos que temos en Galicia, Dolores.
3: Sí, pois bueno, para poñer un pouquiño en contexto, no ano 2024 en Galicia produciron, teñense registrado, mellor dito, 853 episodios de violencia externa e desgraciadamente no ano 2025 aumentaron este tipo de sucesos, pasaron a ser 945, casi 100 episodios máis. E como ocurre a nivel estatal, é verdade que o colectivo que máis sufre este tipo de episodios de violencia o personal de enfermería e o personal facultativo, pero non hai que descoidar que outras categorías profesionais, tanto os que están PSXs ou administrativos que están nos servizos de atención ao público, tamén sufren bastantes episodios de violencia. É verdade que a maioría son de carácter verbal, pero as ameazas, os insultos e as descualificacións pois fan que os nosos profesionais despois sufran pois esa frustración, esa ansiedade, incluso medo, por suposto, porque nunca se sabe cando esas ameazas se poden materializar en atentados físicos, claro.
0: Un dos datos que a min, alo menos a min, me chamaban a atención dentro deste informe, non sei se en Galicia hai algún tipo de contabilidade o respeito, era que falaban de que o 27% dos agresores, estamos falando pois dunha cifra xa moi considerable, que eran agresores reiterativos, o sea, que se repetían.
3: Sí, é verdade que hai persoas, sobre todo nos centros de atención primaria, que son reincidentes neste tipo de comportamentos. É verdade que en hospitalización tamén se teñen registrado que hai reincidencia das persoas agresoras, pero sobre todo onde destacamos esa reincidencia en atención primaria, nos servicios de urxencias. Trátase tamén de pacientes que poden ter acudido por problemas de adiccións, a sustancias ou a outro tipo de aspectos. Entonces teñen un comportamento violento e manifestan cando acuden aos servicios de urxencias e de atención primaria, de PAC sobre todo.
0: Bueno, pois este é o punto de partida e un punto de inflexión, cecais, bueno, porque é certo, lamentablemente, de xeito pois máis ou menos frecuente damos conta deste tipo de agresións, tanto, bueno, pois en distintos centros sanitarios, pero houve como un punto de inflexión, eu non sei se porque foi un episodio especialmente pois forte ou vamos, que nos esterreceu máis, que foi esa agresión enfermeiro no CHUAC, na Coruña, chegou a estar, bueno, pois ingresado, tivo que ser operado, bueno, digamos que eso foi como un, non sei, como un punto de

0: de decir, bueno, uf, aquí hay que facer algo. Si é certo, eu, agora pregunto yo, o vicesecretario será Alfonso Marnotes, puxose en marcha esta modificación da lei de saúde, pero si é certo que xa existían protocolos previos, ¿no? Postos en marcha.
1: Sí, sí que había protocolos previos, tanto en materia de prevención que, que en materia de prevención de riesgos laborais, porque ao final estamos falando dun ámbito laboral, o sea, o que para o paciente ou para o usuario do servicio de saúde, un servicio público para o sanitario e para as persoas que traballamos no servicio de sanidade somos un risco laboral. Entón, tanto dende o punto de vista de prevención como dende o punto de vista de humanización e no tratamento que se lle dá ao paciente e á persoa agredida ou á persoa que sufriu a lesión, neste caso profesional sanitario, si tiñamos protocolos previos. O que pasa é que nos faltaba unha pata. Hai que tratar o tema das agresións dende o punto de vista da prevención, efectivamente dende o punto de vista da humanización, pero non podemos olvidar, e os datos que acaba de decir Dolores son moi significativos e moi concluintes, nos faltaba unha pata, é dicir, non poden, estos son, digamos, actitudes que non poden ser permitidas e que non deben ser toleradas. Estaban, digamos, nun vacío, nun baleiro legal. Nos temos que, como responsabilidade de proteger aos nosos persoal, nos temos tamén que perseguir esas actitudes. Nos temos que ter unha actitude de tolerancia cero.
0: Bueno, pois antes de ir aí profundizando un pouquiño máis nesas novidades que, bueno, pois que temos agora xa sobre a mesa porque está en vigor dende o pasado 8 de abril, Francisco, querías apuntar algo a isto que estábamos falando?
2: Sí, porque según o relato que acaba de expoñer o vicesecretario xeral da Consellería, non? Que gustaríame completalo porque a todo agora, como ben decía Marnotes, sí que xa tiñamos uns protocolos de prevención, pero que debido a evolución, bueno, da sociedade, dos comportamentos que se iban dando na actividade asistencial que se desenvolve no Servicio Galego de Saúde, pois quedaban xa cortos, digamos, ¿no? Poño un exemplo. Ata agora a normativa que tiñamos cando se producía unha situación deste tipo, realizábase as investigacións internas oportunas no marco laboral, ¿no? Das unidades de prevención de riscos laborais en colaboración coas asesorías jurídicas de cada área sanitaria, pues chegaba un punto, ¿no? Digamos que había que trasladar a vía judicial, non? Pois esta situación se cumplía pois as condicións que corresponderan, non? Pero que pasaba cando se trasladaba esta vía judicial? Que obrigábamos, era por procedimento administrativo, obrigábase ao propio profesional a verse directamente en sede judicial pois co agresor. O agredido e o agresor se miraban isto, se daba certas reticencias porque xeralmente os profesionais e as profesionais decían no, eu prefero xa pasar páxina e non volver a revivir esa situación e pois decidían pois non morría, digamos, a vía. Pois ora con esta modificación, non? Pois articulase unha vía administrativa, non? Que vai en paralelo, por suposto, a vía judicial, porque se as agresións refiren suficiente gravidade, por suposto que sempre está a vía judicial, porque non pode ser de outra maneira. Pero as do día a día, que por sorte pois non son tolerables, pero tampouco son dun extraordinaria gravedade, non? Pois por sorte, non? Pois temos, articulase esta vía administrativa que dará unha asilidade e que evita que esta interlocución in situ, non? Que o profesional agredido teña que ver directamente
0: o agresor.
2: Entonces esta vía pues, continúase pola vía administrativa por todos os cauces que están contemplados. Isto, desde logo, é unha extraordinaria ventaxa que hasta agora pues, non tiñamos.
0: Bueno, pois imos a profundizar un pouco máis nesa ventaxa e tamén nesas canles.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Hasta el 14 de mayo, con precios como merluza a 9,95 euros el kilo o calabacín Carrefour el mercado categoría primera a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
3: La compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Mamá, ¿por qué falamos galego?
6: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua

0: para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
1: Porque só en Galicia temos esa sorte.
0: O galego foi nos únicos e únicas. 17 de maio.

0: Vamos a charlar aquí con Alfonso Marnote, revestimos, o vicesecretario de Xeral da Consellería de Sanidade, con María Dolores Lago, que a xefa do Servizo de Prevención que os laborais do Sergas, Francisco Represas Carrera, subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía da Área Sanitaria de Vigo. E agora sí que sí, imonos meter de cheo nesta modificación, nesta reforma normativa, e imos ler textualmente, porque claro, ás veces os medios de comunicación comprimímolo todo nos titulares. Pero en sí, chamase é unha reforma, modificación da Lei de Saúde, de 8/2008, din pola que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. Unha das cuestións que creo que son máis novidosas, non sei se hai algo equivalente noutra comunidade autónoma, é que, xa para empezar, definense, din, o que é a violencia no eido sanitario. Faltaba tamén esa definición, que permite, por exemplo, pois introducir novidades como é tamén a detección e a, bueno, incluso tamén cando ás veces hai que, pois, a, vamos, dar unha infracción a unha violencia, por exemplo, digital, non? Eu creo que eso é interesante, esa definición. Alfonso Marnotes.
1: Así é, o que fai a lei, como decías ben, unha lei de protección e prevención. Non é exactamente, que sí o é, pero non é unha lei exactamente sancionadora. Ten moitos matices. Unha deles é efectivamente a prevención, traballamos a prevención, que se viña traballando moito nas áreas sanitarias, como dixo Represas. É unha lei de protección. Foi unha lei que se elaborou escoitando moito os colectivos afectados, os colexios, o persoal, as entidades que traballan con nós, os propios afectados do transporte sanitario. E unha das cousas que saía era a violencia digital. Hai unha modalidade de incluso de acoso digital. Non é tolerable que unha persoa utilice as redes sociais para denigrar ou para insultar a un profesional. Eso non é admisible. Non é admisible. Hai cangles para, como os que comentamos aquí, para que cando unha persoa non está satisfeita da atención que recibe, poder facelo, poder manifestalo nos servicios de humanización dos hospitais, nos servicios que temos de canales coa cidadanía. Pero que non pode ser denigrar a un profesional nas redes sociales, insultalo ou acosalo. Eso non pode ser. Eso foi unha das novidades que introduce a lei. Que novedade en todo o Estado? Non existe unha normativa no Estado, en ninguna comunidade autónoma, que vaya tan alá como vimos nós, precisamente porque foi unha demanda da cidadanía. Nese sentido, foi unha lei na que se escoitou moito as persoas e os colectivos que están implicados na asistencia sanitaria, non solamente na parte clínica, senón tamén na parte de atención á cidadanía, como comentaba, incluso os profesionais que están na centralita do 061, que a veces teñen que escoitar cousas moi, moi, moi complicadas. Foi efectivamente moi traballada e, nese sentido, tamén é moi destacable que foi unha lei que se aprobou no Parlamento de Galicia sin oposición de ninguén. Foi unha lei que, non obtuvo ningún voto en contra. O cal quere decir que hai un respaldo importante, social, e un respaldo moi importante tamén político a unha lei que ten medidas tan novidosas como as que comentamos do acoso digital.
0: Claro, eu quería preguntarlle a Dolores, que está, pois, en contacto, bueno, ao ser, claro, a responsable de prevención de riscos laborais, porque, claro, é importante que se defina e que a persoa saiba que está sendo víctima, non? Porque que está, bueno, que está recibindo unha violencia, porque ás veces eu creo que incluso ese era un problema, que os propios, o millor, as propias víctimas non detectaban que o millor, pois eso, comentarios que estaban recibindo nas redes sociais, ou incluso grabacións, que tamén está agora mesmo, non, que os gravasen, o millor non eran conscientes de que estaban sendo víctimas, non había unha definición en sí,
2: bueno,
0: de que era unha violencia. Así,
2: si temo, ¿no? Xa tiñamos, temos un procedemento de prevención da violencia externa, pero efectivamente con a aprobación da modificación da lei estámolo pois adaptando a precisamente ao que inclúe a nova lei, non? E si que había certos vacíos, como era o tema das gravacións, que non nos quedaba as persoas traballadoras non lles quedaba moi clara hasta que punto os usuarios e

0: usuarias podían facerlle esa grabación ou non. Pois bueno, agora xa recollemos este tipo de definición e escollo que había aí nese tema para que o teñan claro e poder orientalos. É verdade que a través das unidades de prevención de riscos laborais, das áreas sanitarias, cando se fan as formacións de prevención de riscos, si se inclúe este apartado de decirlles que cando sufran algún tipo de episodio de violencia, explicándolle un pouquiño que se entende por violencia no ámbito sanitario, pois que fagan a comunicación, sobre todo porque se non hai unha comunicación escrita, pois non se pode actuar, non se poden tomar medidas. E bueno, si que animamos de alguna maneira as profesionais e profesionais a que fagan esa comunicación, porque que queremos é buscar solucións e medidas preventivas para evitar que estas se repitan e sucedan. E, por suposto, atender tamén á cidadanía que acude aos centros sanitarios no sentido de, ao fin, todos somos persoas que vamos a acudir aos centros sanitarios. Non, queremos é buscar uns centros libres de violencia, por suposto, porque así vamos a ser mellor atendidos como pacientes, como usuarios, e os profesionais se van a sentir máis tranquilos, máis a gusto, desempeñando as súas tarefas, que é o que se trata.
1: Francisco estaba sentindo así, sobre todo cando falaba do tema das grabacións e demais. Francisco.
2: Sí, é un problema, como decía, cada vez máis, que van crescendo, non? Cada vez aumenta, non só as grabacións, por exemplo, cando un facultativo, un personal médico da especialidade que sexa, pois a veces emite, bueno, as súas labores é emitir informes clínicos, non? Porque a veces se solicitan por determinadas cuestións e, pois, o cidadán non está de acordo co que aparece nese escrito. E temos exemplos de correos electrónicos ao profesional sanitario continuos de insultos e de forza a que cambiar o sentido do informe. Cando objetivamente, bueno, un profesional sanitario que emite
1: Sí, evidentemente.
2: Pois, os profesionais pregúntanos, neste caso, nos servicios de atención á cidadanía, a medidas de prevención de riscos nas áreas sanitarias, oye, que hai un usuario que me está mandando correos electrónicos seguidos, porque, bueno, somos empregados públicos, non? Bueno, as identificacións son públicas, que está moi ben, non? Pero bueno, que non se utilizan con un fin, do que debería ser, non?
1: Sí.
2: Tamén ocurre.
1: Sí, pues mira, un tipo de violencia que a verdade que pasa totalmente desapercibida para a opinión pública, está totalmente silenciada. Alfonso Manortes en varias ocasións insistiu, esto tamén é moi interesante, que esta modificación, esta novidade normativa, esta protección se extende. Bueno, primeiro tamén o subliñaba, integral, estamos falando da sanidade pública, tamén sanidade privada aquí en a nosa comunidade, en Galicia. El falaba do 112, que a verdade que os medios de comunicación non puxemos o foco no 112, non? Moitas veces falamos, sí, da importancia que ten que baixose para augas está o persoal do 061, que tamén é unha das grandes novidades.
3: Protexemos as persoas que traballan no sistema de saúde, pero protexendo as persoas que traballan no sistema de saúde, protexemos o sistema de saúde. É importante que tomemos conciencia de que a relación entre as persoas e o sistema de saúde, cando ten un profesional diante, se basa nunha relación de confianza. Proteser ao darlle, digamos, medidas aos profesionais para protexerse de agresións, de insultos, de faltas de respeto, e tamén proteser o sistema, e redunda en beneficio de todos e de todas, non solamente dos profesionais. E, efectivamente, o 061, que son, sempre decimos, chega donde non chega ninguén. Antes se decía, na época do meu pai, donde llega el cartero de correos, pois é que agora é o profesional do 061, donde chega, chegamos, é o servizo público probablemente que teña máis capilaridade. Chegan a donde non chegan ninguén, ata cos helicópteros, non? É dicir, entón, é verdade que hai sempre unha situación de emerxencia, de transporte urxente, que é o que fai o 061. Esa urxencia provoca situacións tensas. Os profesionais do 061 están acostumbrados a traballar nesas situacións, porque nos servicios de prevención e nos servicios de humanización se forma para eso, porque efectivamente son profesionais. Pero hai líneas vermellas que non se poden traspasar.
1: Bueno, pois imos a facer un altiño e seguimos.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: Bueno, é certo que acompañando a esta lei, pois hai tamén unha serie de, digamos, sancións, non? En función da gravidade desa agresión. É certo que os medios de comunicación moitas veces poñemos, porque a maior parte dos titulares tamén foron: pode haber sancións ata 15.000 euros polas agresións a profesionais no sistema sanitario. Pero é certo que hai outras ferramentas, que van máis aló desa sanción económica, non? Como creo que tamén é algo moi... Bueno, non se falou moito diso, pero creo que é moi interesante esa posibilidade de mobilidade, tanto do propio profesional como de cambiar, ¿no? O agresor, ¿no? non sei como se vai artellar eso. Dolores, sí.
1: Bueno, sí, a posibilidade de facer cambios de cupo do paciente dentro dun centro sanitario xa se estaba facendo, pero de alguna maneira ahora tamén o que se quere facer é se algún profesional temos necesidade de cambiálo temporalmente dun centro de saúde por esa situación de violencia, pues tamén se ten que estudiar esa posibilidade. Sempre houbo ferramentas, e temos ferramentas, os aplicativos portátiles de botón de acude para pedirlle axuda a outros compañeiros, que están instalados tanto nos ordenadores como en pulseiras que portan os profesionais. Bueno, distintas medidas que están instaladas e que se están reforzando, e que de alguna maneira con esta reforma da lei sí que complementamos esa necesidade que nos faltaba.
0: Francisco.
2: Sí, para min nas áreas sanitarias, non, que ao final somos encargados de aterrizar, non, de aplicar, sí, toda esta normativa en canto aos profesionais sanitarios, a relación que hai entre cidadanía e profesional, non? Sí que eu distinguiría dous grandes ámbitos, non? A nivel atención primaria, igual que nas agresións, e a nivel atención hospitalaria, non? En atención primaria Galicia tamén foi pioneira en ese momento unha lei de libre elección de calquer profesional sanitario. En este caso hai libre elección de medicina, enfermería, en atención primaria, pero non así no hospital. Isto non existe no conxunto do Sistema Nacional de Saúde, ese dereito da libre elección. Ata agora, que estábamos facendo de forma oficiosa, pois cando hai un problema, pois con un profesional sanitario, un cidadán, non, no ámbito hospitalario, pois íbamos cambiando porque non é cómodo ni para o profesional ni para cidadán, pois se tivo un episodio de violencia, sí, pois volver a repetir asistencia, porque, bueno, esa relación de confianza que sustenta moitas das actividades existenciales, ou toda actividade existencial que se presta nos Sergas, pois rompese, non? Entonces, pois no ámbito hospitalario, como dicía, de oficio, íbamos modificando a asignación de profesionais, pois este traumatólogo pois tivo un problema, pasou un incidente, pois cambiámoslo a outro, non? Pero de forma oficiosa, non? Con esta lei sí que xa pois todo ese proceso no ámbito, sí, hospitalario ten un respaldo xurídico fundamental.
0: Bueno, pois estamos chegando, que o tempo na radio boa, vai como ave. Vai como ave. Así que, bueno, vou a facer a última pregunta para Alfonso Marnotes, case a xeito de conclusión, porque é certo que, claro, que a lei ten tantos aspectos, queda polo tanto ese despregamento da lei. Vou non deixar, para o último minuto, para que nos comente iso, e tamén porque estamos falando dos profesionais. Pero é que temos que ter tamén un compromiso nos como cidadán. Se parece moi interesante tamén que vai haber campañas de sensibilización tamén para os usuarios, non? Así que, o último minuto.
3: Temos que restaurar o respecto nas relacións da cidadanía co sistema de saúde. A falta de respeto non é tolerable. En ese sentido, como é unha lei integral, hai unha parte de formación ao persoal, pero hai unha parte tamén de información. Se van a facer campañas informativas á cidadanía precisamente para explicar como debemos de restaurar a relación de respeto que sempre existiu na atención sanitaria. Sempre foi unha cousa que, a máis en Galicia,

0: Galicia moito máis que ningún lado. Galicia sí. Ten unha tradición, ademais, neso, temos unha facultade de medicina moi antiga, das máis antigas de España, médicos insignes en Galicia, non? En todas as cidades temos rúas dedicadas aos nosos médicos. Non pedimos eso. Pedimos respeto. Os nosos profesionais é que piden é respeto. En ese sentido, se farán campañas de información para que, efectivamente, tomemos conciencia de que hai un problema. É que hai un problema, que é un problema nacional, pero Galicia ten medidas para ele. E logo tamén faremos... hai un rexistro no que se van a, no que se van a incluir todas estas sancións para, desde un punto de vista, porque temos que ter os datos. Mm. Temos que ter un rexistro estadístico que vamos a poder explotar, no que vamos a poder saber quen, donde, cando, por qué. E logo, finalmente... a prevención. É unha lei na que vai traballar moito na prevención desas situacións. Vai haber un plan galego integral de prevención contra a violencia no ámbito sanitario. É un plan, ademais, que se dará conta ao Parlamento da súa implantación e das medidas que se van a facer aí. Porque, efectivamente, vai haber sancións, pero tamén vai haber información e prevención.
1: Bueno, pues quedámonos aí pendentes. Veña, aí o marco na xenda e aquí o contaremos en Onda Cero, como estivemos contando, pues estas novidades tan importantes, están aí recén implementada esta reforma dende 8 de abril en vigor. Este é un traballo que temos que facer entre todos, que non somente se cuestión da administración, dos profesionais, senón tamén de nos como usuarios. Pues moitísimas grazas por acompañarnos e por vir a nosa casa, Onda Cero.
0: Moitas gracias a vos.
2: Moitas gracias.

0: dos pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar, asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...
1: Hay realidades amargas,

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Iniciamos o relato informativo de este 12 de mayo falando de sanidade. Os coordenadores de urxencias hospitalarias de Galicia denuncian a situación preocupante dos servizos de urxencias. Poñen o foco no caso do complexo hospitalario de Ourense. Acusan a sanidade de bloquear a contratación de profesionais. Entre outras cuestións, tamén critican o feito de que non estiveron convidados ás últimas reunións nas que a Consellería de Sanidade estableceu cos sindicatos as novidades que se van a implementar na atención continuada urxente. Contestaba o director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, asegurando que é falso que se este a bloquear a contratación de profesionais para os servizos de urxencias.
2: Queremos aclarar que é rotundamente falso que se este a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura. Nesta mesma semana está provisto aprobar no Consello de Dirección do Servicio Galego de Saúde unha serie de medidas extraordinarias que garanten as necesidades de cobertura asistencial no Servicio de Urxencias de Ourense, como antes se fixo no caso do Hospital da Mariña. Ata agora xa se viña reforzando este servicio co apoio dos profesionais de outras áreas sanitarias. Os apoios por parte de outros profesionais que se realizan nos servicios de urxencias tamén están residuos sempre pola voluntariedade incentivada.
1: Tamén noticia deste martes, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, defende a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, recentemente imputada por homicidio imprudente na causa que se sigue polo accidente mortal dos saltamontes nas festas de Matamá. Frente ás peticións

0: acción de cesamento, Abel Caballero, en Más de Uno Vigo, defendía a su concelleira.
1: Bueno, la verdad es que está el proceso en tramitación. Y yo creo que hizo una declaración muy pertinente el portavoz del Grupo Socialista, y yo remito esa declaración. Bueno, es una gran concejala, sin ninguna duda. Es una concejala que lleva zonas importantísimas del concello y lo hace extraordinariamente bien. Es una gran concejala. Es una gran concejala trabajando todo el día para Vigo y para las cosas que a la gente de Vigo le importa.
2: Ella le dijo, alcalde, si usted quiere, comprendo la situación, si usted me lo pide, si usted quiere, yo dimito.
1: Las conversaciones de ella y yo son conversaciones particulares.
0: A Xunta de Galicia levante a Unión Europea as alegacións que presentou contra a modificación do Regulamento Xeral de Costas que leva adiante o Goberno de España para limitar as concesións na costa. Unhas alegacións que iban acompañadas dun estudo económico sobre o impacto da modificación en Galicia. O Goberno galego prevé un aluvión de recursos xurídicos. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, asegura que elevan a Comisión Europea as alegacións porque non se fían do Executivo Central.
3: Facémolo por algo fundamental. Primeiro, porque estivemos presentes en Europa. Foi a propia comisión que nos pediu máis datos. E, en segundo lugar, porque non nos fiamos en absoluto do que está facendo agora mesmo o Ministerio de Transición Ecológica. Non queremos ser meros convidados de pedra, e que as comunidades autónomas non somos convidados de pedra. Debemos de ter a información de principio a fin, e eu quero trasladarlles no día de hoxe que seguimos sin ter toda a información, é dicir, ese carteo que se realiza dende que a comisión abre un expediente de infracción, sempre se nos comunica, excepto neste caso que era na modificación do regulamento. Por lo tanto, estamos nun momento donde volvemos a unha grande inseguridade xurídica, donde non se ten en conta as competencias das comunidades autónomas, donde non se ten en conta o impacto económico e social. Sobre todo, eu teño que falar de Galicia, da nosa singularidade, en que pode afectar neses 2.500 kilómetros de costas.
0: E un apunte máis da actualidade deste martes, aínda en portada, Fiscalía rexeita o recurso de Pérez Jácome, alcalde de Ourense, porque as súas actividades privadas eran absolutamente incompatibles co seu soldo municipal. O Ministerio Público cualifica como non creíble que o rexedor non desempeñase ningunha función en Auría Televisión cando tiña ingresos por dúas actividades económicas, ademais dos seus rendementos de traballo, alcanzando estas actividades uns ingresos de 162.000 euros anuais, que duplica o salario como alcalde. Sostén a Fiscalía que non solicitou a compatibilidade de funcións porque sabía que a súa petición sería rexeitada. E o compás da edición do 12 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
5: ¿Perdón?
4: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
5: ¿Me estás dejando?
4: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
6: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro, por favor.
5: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
8: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
0: ADECO e a Confederación de Empresarios de Galicia, coa participación da Asociación de Mutuas AMAT, analizaban hoxe nunha xornada as causas invisibles do absentismo nunha xornada en Compostela, como decíamos, unha xornada previa convocatoria da Mesa do Diálogo Xunta Sindicatos o próximo xoves, en a que as mutuas propoñen cambiar a normativa para poder despedir os reincidentes nas baixas. Con Ramón Castro recollemos algunhas propostas e reflexións.
9: Sobre as causas que motivan este fenómeno, puxeron hoxe de manifesto que a incapacidade temporal

0: por enfermidade común é o principal motor do absentismo, representando cerca do 75% das horas non traballadas. Salientan o aumento das baixas relacionadas coa saúde mental, que xa supón o 20% do total e creceron un 11% nos últimos 5 anos. Demandan políticas de prevención, especialmente en saúde mental, unha maior coordinación entre administración e mutuas e un papel activo das empresas en promoción do benestar laboral. Dende a Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo, demandan incrementar os recursos sanitarios suprimindo os números clausus das universidades públicas, mellorar a coordinación entre os axentes implicados, facultar as mutuas para poder realizar unha xestión integral dos procesos de baixas derivados das enfermidades comuns, sobre todo inciden en traumatoloxía e saúde mental. Modificar o marco regulatorio laboral, volvendo, entre outras cuestións, a posibilitar o despido por reiteración de procesos de baixa por enfermidade común. Dende a Confederación de Empresarios de Galicia, denuncian falta de axilidade no sistema. As empresas precisan procesos máis rápidos. Juan Manuel Vieites é o presidente da patronal galega.
1: O máis áxiles seamos en pôr medidas en riba da mesa para poder actuar, moito mellor será para todos, non? Para o sistema e para evitar esas cifras tan elevadas que temos hoxe en Galicia como segunda comunidade en xornadas perdidas.
0: Necesidade de maior colaboración público-privada, indicando que as mutuas xogan un papel clave e a falta de ferramentas para as empresas, especialmente as pemes, polo que se precisa, di a patronal, marcos normativos e operativos que teñan en conta a realidade empresarial e non só grandes estructuras.
2: Bueno, pois este sobre reunión, Consellería de Emprego, sindicatos, para, entre outras cousas, tratar o plan de choque que está a elaborar a Xunta de Galicia para combatir o absentismo laboral. Hai unhas semanas, Universidades de Santiago e Vigo presentaban un informe sobre o impacto das baixas Galicia, segunda comunidade cunha maior taxa. O conselleiro de Emprego, José González, estivo en entrevista en Onda Cero, en Galicia en la Onda. Ángeles San Luis preguntaba lle pola próxima convocatoria da mesa de diálogo.
3: En breve, non? Cando?
4: En breve. Vostede sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello da Xunta o decreto que institucionaliza o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues, dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, poñer en riba da mesa un traballo amplo no que se fale con responsables de prevención de riscos laborais das empresas, con médicos do traballo, cos ergas, coas mutuas, é dicir, con todo aquel que ten pois algún tipo de responsabilidade na xestión e control, non? A idea, como digo, é poder ter un plan integral, pero si hai medidas que se poden ir aplicando pola importancia e trascendencia que ten o proxecto e unha vez que se fale no diálogo social, pois ilas implantando.
2: Bueno, este xoves, unha xuntanza que non acudirá a CIGA, si o resto de sindicatos, Comisión Sobreiras confirmaba hoxe que acuden á mesa de diálogo a falar de absentismo, pero tamén de todos os problemas que ten, pois, por exemplo, a sanidade ou evitar que se poña sobre o traballador toda a responsabilidade. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, hoxe na movilización que protagonizaron frente á Confederación de Empresarios de Pontevedra para defender o seu papel no diálogo social e exixir solucións.
5: Tenemos que falar desas listas de espera, de por que os traballadores e traballadoras de Galicia tardan tanto en ter un diagnóstico e en facer unha proba para ter ese diagnóstico. Por que hai tantos accidentes laborais con morte? Non nos vamos a negar, evidentemente, vamos a ocupar o espacio que nos corresponde, pero falando con seriedade e con rigurosidade dos problemas que ten a clase traballadora.
2: E datos do Observatorio Galego da Vivenda, atención a este dato sobre os prezos do alugueiro peche de marzo. Marzo, Pontevedra foi en marzo a cidade máis cara de Galicia para alugar, superando por primeira vez na serie histórica a Vigo e a Coruña. A Santiago hai uns meses que se a superara. María Teijeiro.
6: O Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra situouse nos 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña. A primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros e terceira a Coruña.

0: 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a baixar o prezo. De feito, pasou da primeira posición á terceira en comparativa interanual. Pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e, polo tanto, cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1.460 no primeiro trimestre de 2025 a 1.029 en 2026, case medio cento menos.
1: La brújula de Galicia.
2: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
3: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, condutores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
4: Teremos pleno na próxima semana, martes e mércores, tomará posesión José Luis Novo Teijeiro como deputado en sustitución de Elena Candia, actual alcaldesa de Lugo. Votarás en urna, ademais, a proposta do Partido Popular para sustituir a Candia na vicepresidencia do Parlamento de Galicia. Un pleno que terá como protagonismo o idioma galego. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente sobre esta cuestión. O PSDG, que non ten neste pleno pregunta ao presidente, pues presenta unha iniciativa na defensa do idioma. Decía hoxe o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos, que en breve coñeceremos a proposta do goberno galego para dinamizar o idioma. Escoitamos a Lara Méndez, a Olaya Rodil e Alberto Pazos.
5: O galego non vive de celebracións, vive de políticas públicas. E por iso, mentras a Xunta celebra, o galego retrocede. Neste sentido, tamén presentaremos unha pregunta oral para reclamarlle a Xunta que se tome en serio a IA en galego, porque logo de 3 anos sen ter dedicado ningún só euro para que a lingua galega entre na intelixencia artificial,
6: non adoptou ningunha soa medida para reverter esta situación, para garantir os dereitos lingüísticos das galegas e dos galegos. Hai ano e medio anunciáronnos a bombo e prato que iba a promover a Xunta de Galiza, o goberno do Partido Popular, un pacto pola lingua que iba antelo en 15 meses, o tempo pasa, e case 2 anos despois dese anuncio non se sabe absolutamente nada dese suposto pacto que ía presentar o goberno da Xunta de Galiza a este país.
7: En todo caso, eu pregúntome se están dispostos a facer alguna aportación en positivo ou se van a seguir anclados nas mentiras permanentes como que o Partido Popular ataca a nosa lingua ou cuestións tan disparatadas como as que se din aquí, que vetamos as linguas na educación e non sei cantas cousas máis. En fin, máis alá de intentar acabar coa legislación galega existente para implementar na nosa terra unha lingua que sentimos como propia, deberían de plantexarse cales van a ser as súas aportacións en positivo.
4: E apuntamos 24 de maio, Pontevedra, a Asociación pola Defensa da Ría e o colectivo Ulloa Viva anunciaron que a tradicional marcha cara a fábrica de Ence en Lourizán será sustituída por unha manifestación urbana que percorrerá o centro da cidade de Pontevedra. E que estos anos ambas asociacións queren por o foco non só na continuidade de Ence na Ría, senón tamén no rexeitamento proxecto da multinacional portuguesa Altri. E o BNG continúa coa ratificación dos seus candidatos cara ás eleccións municipais. Hoxe o portavoz do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara, postulábase para encabezar a candidatura dos nacionalistas na cidade das Burgas, antes asamblea.
8: Os candidatos e candidatas elixos a militancia. Por tanto, agardemos a que a militancia se pronuncie. O que sí quero decir, porque, bueno, eu creo que estas cuestións tampouco hai que ocultalas, é que Luis Seara vai a candidatarse para ser novamente, se así o considera a militancia, o novo candidato do Bloque Nacionalista Galego.

0: É Semana das Letras dedicada a Begoña Caamaño. Onte falábamos dos actos locais de celebración en Santiago de Compostela. Hoxe estamos na Coruña. Con quen? Con Pilar Ozores.
1: Do xoves ao domingo vais a celebrar a segunda edición da Festa das Letras organizada polo Concello e que inclúe actuacións como as de Nobel Ouro, daqui da Ría ou a Orquestra Brabú Xangai, espectáculos familiares, música tradicional, un encontro castanxugueiras e tamén outras artes escénicas, todos protagonizados por artistas ou colectivos de referencia, nomeadamente creadores locais. Os espectáculos espallaránse pola cidade en teatros e auditorios, pero tamén en prazas e rúas. O propio domingo pasarán polo Teatro Colón a Banda Municipal de Música da Coruña e a Escola de Artes Escénicas da Estrada. E pola tarde, moi preto, nos xardíns de Méndez Núñez, foliada das letras con cánticas da terra, donaire, majua, sondaquí, xacarandaina e espadana. Ademais, dentro desta programación, o venres celebrarase unha nova edición de Agora son Primavera con concerto de Ialma. E o sábado comezan as andainas guiadas a Coruña das Letras. Da man de Xurxo Souto, podremos coñecer os nomes das pedras percebeiras a carón da Torre de Hércules ou andar na procura do antigo gremio de mareantes.
0: E tivemos hoxe tamén noticia no oído musical, boas noticias. A Asociación Músicas O Vivo anunciou que o grupo Los Suaves será recoñecido co premio honorífico Premio Martín Codas da Música, unha distinción que cada ano rende homenaxe a figuras fundamentais pola súa trayectoria e contribución á música galega. O Premio Honorífico Martín Codas da Música converteuse xa nun dos recoñecementos máis destacados do sector musical galego. Trátase dun galardón cuxa elección se fai en Asamblea Xeral de Músicas O Vivo e este ano foi para Los Suaves. Noutros anos, pois Leilía en 2025, por exemplo, Emilio Cao en 2024 ou Luz Casal no 2023. Los Suaves, premio honorífico dos premios Martín Codas da Música. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve la torre, feliz serán.